0: Ayidumbe. Ska if emo honeten si van oet ono nyege tsametsa ska seise tsa mogwa komate ya ro gwa ha a wo ha tu e adri ke e kon im am a ka tsam tamano ga datum kon am ka an ka dikama in yuli seva kan gwe ma 2 days and then 620 sim am o tsam a ga ke aba se gwa ta ha khantle ko ha kwa e kham siu om ka tama khantle di kon im am a ka tsam tamano ga ke ntse sina kwa ya gwa ta ngwe mano ndewe im ngwe ma ga a nga ma go ri kareta ngwe to tsukwa ga a nga mana go te go khamata tonde ta ga tsane tlom go kare go takwa ga ku fane kare kwa mo ga ingwe kwa ke ha ka shu e ke ta ri kare ga o ka tin adi tsamdi kwa na dite ya uru kwatana hito temo ko takwa nyam nyama kha ndwem de takha nyam nyama kha abasi ya kwa muwa ansena ko kuma ansena ko ndum sena ko do sena ko kama ansen maki khatinu na ta ikra khatin rita mukunda khatin wave khari kawa no khari thunga ta na ta ikra kha abasi ma kha kha ha re karta aji khaji khaji kuma tsama te ya uru kwa nin e di ate atsam nuwa ham tsam kinu te kite kama ata watu e ma wokuri kho mtsan hom kara abasi ko tiko kun ha kama chem wokuri ta te ngade tata wokuri kurugum wokuribe kuma akuma nakwa muwa akuma nakwa Yesu ikuma jarok aima tek aima ana aima kubu nakwa kham kama kuma akuma muwa akwisinu ma na ta ikara muwa ansina te kima na ta ihe muwa kwa takwa klasina kwa mandeta ana aita musobo na musobo musobo na musobo di mumki mukunda na mukunda jikitete takaji no te khate atsam te ta ta khado sinu ngeng eti a no tina ta ikara inta kona te ta na u kwa nashi i venu i ke he ngeng e jika kufane kar ha kar kareta kama kave khaya kave ti muwa te se wa kave ti muwa te ti di kawa kana ti di tsunga kata ti ha ka di i ke ne tsamje khadi te ya rokota no koma e tonde te jamat matir ya no duks nduve tonde te twa tsai kuta khatsamje kona te tsicho manje sheko ta kote kuno ata kha je wo timtsamka na tam kunda na mukunda ji iye ta hare kata mukunda na mukunda ji ki kunyi khona kunya ta hare kata te te tsari kwa kana tsari kwa kunya tsari kwa jamana tsari kwa jaro tsari kwa takwa tsubwati kesu ike kha musa kya tri kata kha ki tenken e tino tuwa nja ike ji te te kino komka kona ji te ki hasara kwa tsantsoni sakya ko te radio ndeta kha tuwa kwa ta ham kona mke ke hetsam hinto te radio ndeta te tuwa atuwa ta tinka kwa neje no teke ke nkoma kwa ta eno jaung e mtswa kha ata thumkar abase ta hama seve tamar tams kanu akte tamar tam ka tkhono tsichom ka kwa tin ne tsama ti tam sika to no tita gwana mkha ngi tam siki te bori ko ndeta darano bori ko na te a Yesu yo kota kwa tkhebi na mano te tkhanya kota kwa te tkhanya tlo tem dam tsam dim ka kha a bori ko ndeta te to anqwe
1: moro bunga wisi ye kugumne kwe kuma ke XK FM kukumanungang matanga mukanda ke Yeremia ina jarta versiku wanyeha mukanda ngu kwetam muha unga wa gatu ta kwa mtum ta ka kwa ta kwa alayam kwa angim tatiwa kwe gu gya ke kring waito kula yandre yangya ayanda kwa unga wa kanda kum plani kawa ta plani wala wisi wati jala kemu ya plani ya tu ngim tewa kwe mtuwa yanda kawa kai mtuwa sakwi kawa tu hosim toga msakwi toga myanda o mtakawa katamu ya chwiga mbundila kawa duba ae gyanga ae watakaw ae kwe tuwa yanda o ju kumula mwa ju kam ya kwasa ju o kwe jwa kakawa tam angwa kha anu tui ju mwangana jwa tisa kukumungang kana wala wisisi aku kanywa ju tisa kawisi jantan kaku kakuleko jau Amen.

Retabile Kumalo kung kharma kwa aje chan kwa na jete anka aje dangoje wota ya amafu fota tseska sai se tama kwa 14 minute jete enge kharma kwa tam am otam kite je o kota kote abasi kwa tak esu ike atemu ate nyamka ding e akwa nyamka ding kwe akwa nyamka di kuria kwa no hamu asan kwa koma asan sa khanyamka di kwinho arere khanyamka ding e yakia tarikata khanyamka ding kuria ki ngwe ki ya kwa tarikata khaya kwa hink ya khata khamu wa ansa na kota kum aji ya khoji aji ken am khoji aji kha a abasi ya kota kwa kam kari kama maki khat

e sika ya hama e kitesa abasiya tere ma ki khati ya ma ki khate sa kya tere kan aaj te ya ankar kota wa te ankar ka hi tio timu wa asana kota wa ti te ti te ti nya iya ka hak e ama a atiki iya di ka ti kharango ye e ka ti khara ye ho ki ai ti ama ki ai ti ama ki ai ta ajik e amho te muwa asina kwa tako dosin ti kharata ti anka sen di kona khati ki ti ati ma rikarita ti ngam ti di tre ana kwa ti di kuto ti di tre anu ti di kere kwa tako ngana kwa tako doro kwa tako hankwa kok isina te ana ti kreete kwa tup tukia kwa tako chichi chia kwa honi kona kwa tripa tripa kukara kwa tako abasia ti anko je kuma asin ti mante kuri kwenu ti mamba kuri kwenu ti matuare ti mata kuri ta ti wakati aji nuti muwa ana kwa tako aji kuma ati anko je nji kate anka dike te muwa kwa tako kiare sena ngaka dangoji teki ya wataji te utakuna ina nata ikara tendeta te kareta inte achetsereta ik eji inte anu eji ka ya kya okwa tak esu ik ehe muwa ansina kwa tako te kuma kwa tako te dosin te utakuna te ya ansa mjika ngaka ti angam sena kwa tako ti dikutu sinita ti am oka mkiti ti no nge eka ti na nge eki ti muwa te nge eka ti kuma te nge eka ti kuma sa teta timu wa kwa ngam na kwa timu wa kwa dikuto no tia kiare kara ngama kwa takwa tia kiare kara dikuto wago ti kia atik eya sino ti ama dikuto ti ama ngam ti ama nata ikata tamakati wo tamati jao ka ativ tem yom ka te wo ngam kwa te wo dikuto kwa te diha te muwa asen ti mandi e kuri kwere nu ti mamba kuri kweta ti di hi ho ati kwa ma asen kwa takwa ti kama asen uwan enu ti khara do wago ve ti khara ngira retibe reta ngi isika abasi kwa takwa haka e ti kama kwa takwa ti kere kwa takwa ti ngana kwa ti doro kwa takwa ti abasi edika isu ike ti muwa asen ti mamba kuri kwenu ti mandi e kuri kweta te muwa kwa takwa te kuma asin te twa tiyo te ate utakun ngama na kwa takwa abasi ya kwa takwa khante kinguwa atam ngam kuma no khankuwa atam dikuto kuma ma ehe ngin esika tiki tire ti anja nao wove inao he erikarita re tiki anao kwa nge kwa ana nge kwa nge kwa kwa gwana mga tiki kwa kwa koka kwa anko na nge kwa hi oa hambe ma dawe kinge kwa hi ma kuri kurina hi makiti ya kurina hi mangaki ti kwa koma na koka kha ti utako ndiyo waka kha ati muwa hiveti bori ya kikoma kwa takwa ti ngin e jika treta ma ti muwa hiveta ti ngin e ana kwa takwa titi ti kwa koka jewa ha ti kwa koka tuwa kwa tangwe zao wa kire kuwa te o kituwa kaya kire ko wa akita makiti eka makiti ngwe ti kwa koka tuwa tati ti kwa kai kwa kwa tia nga kwa tuuma tiki ama ima etika anja titu ya kati haki titu ya kati ngwe ki titu ya kati kweki ti kwa koka kati ama tia mua kwa kehe ki ti fraya ka ha ti kwa koka ka mfraya mki ha ti mota ka ha ti kwa koka amota mkiti mbaskuro ka ha ti kwa koka ambaskuro ti kiare ka ha ti kwa koka am kiare mkati hama ta ti kwa makove ti ya ansa mjika khana hi khana gwana mkani mwita msika khana ti kwa amuwa kwa takwa kwa makwa takwa jaoka a ihe te ngin e jika ti te te o te ya abasi kwa ta haa kwa je te kha te uwa enu anka ti ya ye e kwa he a kwa he ti ya dikuto kwa a kwa he ti ya ngama hawe a kwa cha ti ya ngama hawe a kwa cha ti ya dikuto kwa a kwa na ti ya ngama hawe a kwa na ti ya dikuto kwa ti wongye dikuto kum anakwa ti wo ngam ngam kum ti kiatem anu na ta hi ngan kwa na ki ti jao ka nyate mani ti jao ka atem khuma ti ki kiaresi na kwa yata an e te utako na te ngahi no ngin e di kabu kwa na mga te antako na ankar teke hati kwa ito we mua kwa kuma ase na kwa takwa dosen kha a khana ngahi ya kwa a nga kwa a kwa mta an e te ngahi na uko shu ane ki te ngahi ti ngin e kama dike nge e kwa anja a ki te ngahi ya kwa ngin e zika ti ve kwa naka mua ti ve ti a ti hiya ti kwa mua ti ve ti kwa ti kwa mua ti ve ti kwa gwana mga ti a nga tak e khati koma na ti jewa ti ya anka te mua kwa ta kwa ngin e si ka kuwa te kwa tuwa te kwa ngana kare kwa kunye kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa te
tem kwana e dia towa te nga kwanta te okatin te diha te mua asana te tita kwe ti twai tinde kurikwe timba kurikwe ta ti hinya te hwa ti dihara mua asana gun na kwa ti koma a tiki kubi nu ti do wagwe bomba mkubi kobe tiki kubi ta tinhwe tiki hisen nu tisi mua kwa takwa timia gun ti nita dikuto kwa takwa kutamanu ti ya dikuto tve ti dikuto kwe dinu ti mua asen ti ngam kukwe dinu ti mua asen ma i ngam kwe tiki tinu ma i dikuto kwe tiki tinu rekarta ti a ti mua a kesu ike na kwa kuinke ti takura mua asen kwa nadi iya ti ana have ya kwa kiti kumgyara sena tegu ti ana have ya kwa kiti kangara te uwa e aho ji tiki si kubi ya gwen enu ti khara abasi ya gwen ti anaha ve hoke ti di kwa naka ngita ngin tuwa na abasi ya kwati ngita ngin tuwa kwa abasi ya kwati ngita ngin tuwa ji na oma ti kia rahi antwa na mkhum oka na oma ti kia rahi antwa cha mkhum ki ti na oma kia rahi antwa si mkhum ki ti koma ansana kwa ti an edo wago aho ji te utako na te nga kwa te hasa karak uin sata kia anu uwa teki iya te kaya te mwote maa di kwa naka iya te ti di kwa naka ti maare na ta iya ti uma uma twego okwa kwa tsepa tsepa kwa kwa tsit iya kwa hon kona kwa ta kwa teta iya ti mam kwa nam kave ti mkwa nam ka ti nende kurikura ti ngemba kurikura ti muwa asena kwa ta kwa ti koma asen ti mare mia ti ve na waki ti ai ha am na ma ekiti ai ha ti a we hin na waki ma ho ikitan a tsam ji ti uji ati muwa asen ge kwa ta nge kwa ta ti ti ti teta ti nyate ya kaha teke ya sui kwa kwa takwa kaya nza kum. Ngam kwa kwa dikuto kwa kwa kuma kare kwa takwa jamana kare kwa chemdi kwa naka na kwa mua asen ti maatako no ti maatware no ti maande kurikure. Tidi kwa naka ti mua asen ako ti maareta. Te kwa naa te ngaka ngin kwa ngiti ya takama tena.

0: Exka FM 107.7 kwa dono nyeri tsame 6.47 minute jingye karma wadam wadu imam otam ata awasi ya kutakwa ata tsiya kutakwa ata tchorona kutakwa ata ama kutakwa ata tsuwo kutakwa nungwa hak eji haji haji ngin eji katintin teha te maangayete ata awasi ya kutakwa tsuwo kutakwa tsiya kutakwa tchorona kwa ama kutakwa nungwa kurikata maakwa ete bekar kwa tarikata ti kumano kwa takwa ti ukaya ngan muwa asen maangayeshi kate awasi ya kurikata ti ukati tam dinu ti ukati dojin ti ukati abasiji na ta ikara ti muwa ansena ko kuma ansena ko abasiji kesu ike he ti amuwa mana kota kwa aji ate ko kwugwe na uta ikara abasiji kota hito te aji a kesu i ata wo hatu e ma am tsamma te thorona ko te tsiya kota ko te tsama kota ko te tsuwo kota ko te nwa hakama te mtsaima nun makanga mtsaima kunwa kwata rikata tsaiya ti te nwa hate di hate muwa kota kwa yesu i tati te uka kunwa kwaimbe te ki gwana mkati ti kuma ansen kwa ti uka eti muwa ansen na tati abasi kwa takwa ti uka ihe hiyo tiki abasi kwa taburo mtu uka ima tkoro mtkoro ka uka ima am kadi uka ima tzi mtzi kadi uka ima kehe uka ima tiki tin na tayi ingo uka iha di marikari no na tayi uka idi ma ti a iyama uka iha di mkum iya kama ma ti a iyama uka idi m iya kama na tayi yako ti khara uka inu ti khara uka iha ti uka tin kama ti ma kama kabana kaka iya kayesu ya gurikata ti kayesu inu ti khara kiare katitate. Tuiku ya katimu wakota kwa kainja kunka.
1: Eka.

0: ska AFM 107 owe dano nyege kame kweska 7 kama kutako 15 minute zenge karma hunu mkongor kwa maadate atayinkur na makongo te darana kwa takwa munga di mavenu kwa munga di manuwar kapusi oka wanyo ikumbunde kwa ziki gorok ama ukoma na nimbu hatu ema nyam kadi ema nyam nyamaka gorok ama te nyam nyamaka abasi ya kwa takwa kaik ya kum kwa dike mtekte kwa dikwa kuma hintu te mkunda na mkunda zi darana kwa takwa kum na ubaramatu wa gure kumuka matloi ma gure chuchu wa gure tsaba gure karta nyamka kwa Alexander ba khashu u koma na tsaba na khani akhti ka nyama hanu e ka bat kwa khaswar swar na 14 ska kum ma kwa matim o tsam ke qare ka mkhama go sena kwa ka tlo botim Kalfinia u koma na khashu e tsant aba na khafir ska nyama hanu e ka bat kwa khaswar swar na 11 ska kum ma kwa matim o tsam ke qare ka mkhama go sena kwa ka tlo botim de ar u koma na khashu e swar swar na 13 ska e ka bat kwa bo boro kha 19 ska kum ma kwa matim o tsam ke qare ka mkhama go sena kwa ka tlo botim Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 14 ska e ka wat kwa khobusen ani moka 23 ka kluma kloma tim oktam ki barma tuwa gwe 10% dim ka Kuruman ukoma na khaswe swar swar na 11 ska e ka wat kwa qang qana ga 21 ka kluma kloma tim oktam ki qara kam khama wosen kwa ka tlo botim Posmas berg ukoma na khaswe swar swar na 10 ska e ka wat kwa qang qana ga 21 ka kluma kloma tim oktam ki qara kam khama wosen kwa ka tlo botim Season ukoma na khaswe swar swar na 11 ska e ka wat kwa khobusen ani moka 23 ka kluma kloma tim oktam ki barma tuwa gwe 10% dim ka Springbok ukoma na khaswe tsant abana khang u ani moka 3 ska nyamanu e ka wat kwa swar swar na 11 ska kluma kloma tim oktam ki qare kam khama wo sena kwa ka tlo tim Sutherland ukoma na khaswe tsant abana khang u ani moka 3 ska nyamanu e ka wat kwa abana khang nyege ka kluma kloma tim oktam ki qare kam khama wo sena kwa ka tlo tim Apinten ukoma na khaswe abana kha nyege ka nyama e ka bat kwa bo boro kha nyege tins ka kuma kuma tim o tsam ke kare kam kha mo sena kwa ka tlo tim no te wote Kimberly shi o tsa kwa tsa ka na kwa kwa namka Kimberly ukoma na khaswe am swar swar na kha gai gai ya kha gung gung wa kha qari qari na kha swar swar na kha toma im am ngiye itso kwa im ke kha ya go ta ko ya go isena go ta am go ngam ke na kwa tsam go ka di kwa den swar swar na kha in atang in re tama e ka go ta ko kuma di kwa tsam me taking ara go damano bara tso ya anja take it wa go tana aji a Luko ji ate ana kwa nte di tiri kadi oksa ki ma tsam jinu na da ikara aje akama di ji tu watinu tu tu nyate kha I kha mu asana kwa kha ha ka ju ike kha he ya sui sen tu teta na kwa tako tete kwa tako temu wati mukunda na mkunda abasi ya kwa tako kumwa di kadi ike a kha nguna mua amu wati na ta iya tu mua rikata kha kha mua kha kha kha kha mkunda kha kha kha kha dana kha kara kha domuro kha a temu wa ansana kwa tako kuma ansana kwa yesu isen te kai ane jamana kai ane jaro kai ane kunya kai ane ana kai ane kubu wadi kia a chiem di kwa naka nchiem ike ka chiem di tayeka maa isika nga mku na kwa dikuto kwa kwa kaya nja abasi ya kwa aji wakuri kwa jikita matemu wa kwa tako haa wakuri ji bora muso waku di makamdi magyamdi magdomku di makehe ye keke idi matako akuna abasi ya kwa haa wakuri tadoti ti muso wana muso wadi te kare kwa kunya kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kubu wadi di kya di kuma aji ate an mukundana mukundana teng emo tibe te an tsam ka nyama kota kwa muwa kwa tan to te te ai chem di kona ka hambe bego ate
1: eska ya waya ngwe

0: Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah, Ezekiah,
1: Exxon FM 107 Owe Dono Nyeretsa Masiva Xa Mokwa 420 Minute Zi Ate Angeka Ma Wadam Am Otsam Ke Ajite Nze Kwite Ninkwa Kare Kwite Na Kwa Te Tchei Kwite Kwa Ngem Ama Nde Kuri Kwa Jekle Kwa Yagda Mokwa Ta Kwa Atsam Anja Ngungkwa Ta Tinka Kwa Na Atsam Jika Kwa Kwa Yashwi Hing Echo Ve Ta Te Aji Amua Ana Kwa Te Kwa Ma Asensin Weze Ate Myom Kwa Kwa Te Kwa Ma Anku Ta Tinde Kuri Kwa Mba Kuri Kwa Ta Ate Kwa Yashwi Kwa Kwa Ta Kwa Enja Kwa Satano Teta na kwa ta kwa teka kwa na ziteke tinzi. Mua a kwa kukuma a kuna kwa dosin. Mua a sentiti mare kareta na huyo anja tia ata aita. Tika yaka asa na kwa inti ya hinka msikaka. Tidi kambutu tuwa wakati mare ta anakuhim. Aji te ya hinyata haa kwa jinte. Dika te mua a sana kwa ta kwa te haa te kuhinyata haa. Kwa te ata mate ave kwa te abase kwa kutawa haa. Nde kuri kwemba kuri kutuwa ita kwa ita hito te mua ase na kwa te koma ase ngwe na ngwe kwa te nga kwa ta kwa haa hoji. Ndewa ate nga kwa haa nuchika me te koma ase nti a hoji. Nute mua ase nti mare karita. Tidi kwena ditingandi tidi ti maa ave tidi kere kwa ngana kwa duro kwa abase kuta kwa hiko a. Ti mua ate na tati abase ya te kehenu na ta ikara ye e anishi uka iya tiri karita. Aji

0: Yangzuang, manjang nui ya wuli ate, ma anja tin ya zuwate, tamahane tisi kangan ahoji atika te kwahati tom tamati akwicharu kyareka go ve tati ansinu, ti a mua ansin ti mare tati a anahwanta, ti di ansinaha ati ansina kwa dite ni iji te atieta ya tedi anakaya tedi kunya kaya tedi jamana kaya tedi zaru kaya tedi te kaya tedi kubuadi kya ama kate kuik ete kubwa akia ate takwa te abasi ya guke te muwa te kwa kate guya manza te abasi ka kwa kwa tawa te doni kwa kwa tawa te kungo tamahano te kisi hisa na gove ate tere te kwa te tere te ako jajik e amko a iji kite a muwa asin ati a ti anahave ya kwa kiki a kana kwa kwa takwa tumtuma dikia a ti muwa asin ti tana kwa takwa kunwa kwa si orota ahwe a ankwe hetiki ya atave anga hetiki ya atave anga siki titana kwa kunwa kwa tisi yata maa isika titana kwa kunwa dati kwa mata na kwa ti mungwa ta mkwa namka ti kare kwa si yata nuti kare kwa maa mkwa namka si yata re anga siki ti kare kwa si orota ihe eti mungwa asen ta kwa kwa ti kuma asen ti mare kareta ti mari kare na kwa ti abasi ta tia hinya kukama ti kleeti kwa anki ti siya kono ti kleeti kwa ti abasi tamahano ti akiare kara kuitza wa teve ti akiare kara hambe kungu kungu katima ta ti ansen ti u anisi u ihe anja ma i ma an ti an ma an te an ma an kle an ma an se a se anahui hi se mari kare ta se di kunya di kwa na di iyaka nik en amsiga se abasi kwa tahaji anje se ait ka teve se teta mukunda siyate gana siyate kara siyate dom or siyate kite muwa asen kwa te kuma asen uwan enu te kate dosi na kwa tik anya have ngi twana am tik anya have ngi tako kwa atik anya have ngi nde kuriko je tik anya have ngi mba kuriko kwa tamakati atinyak anyate tinde kurikwe timba kurikwe takwe ti anata veho siki kiankana te ano uwan ti koma asina gwen tinde kurikwe timba kurikwe ti tware ti takwe ta temu wa asina koma asin di kutu sin na kwa ngam sin uwan enu ti khara abasi ya guke ti atinya kwa aten te a abasi ka jikianya kwa hin unu sake ti natahinya kwa ye eka tungu tungu katamakano ti anika te ka dia di ani a an hasa ti natahinya kwa ye eka chichi chichi katamakano nika ti a te ka di ani a hasa aji te a abasi kara kwa tan te utwana tiyata ya ahoji a mungwa kwa takwa te utwana ngweta ya tkwe ngwe te ta kwe te a te a tamjika ngita iya kitia anakwe hi ngita mjiki tia nita ayinhi ti maakuri ngita ayinhi ti di anka di tam ngweta dangwa ngweta ya abasi ya ngwe ti asena kwa hiya asena kakate ti di kya a nde kurikwe mba kurikwe ta mungwa asen te ta kwa te twana ahinyo twana tanakwa te ka di kwana a mungwa asen twana ate guya kwa ta kwa sima kasi khanke kha jorona kwa te jama ka te ka ve te di trek am ate ta kuna ta kwa te kunya kaya te kaya di iya a twana mua kwa ta kwa kuma asin uwa tseno an twana khana te nga go dede tu baba tu mama tu tawa tu nde kutu mba kutu we to ta kuna ta kwa to kunya kare ta kaya di i kaya atia nga ting e sika to ye eta kuna ndeta ye eta kwa ndeta ye eta kwa jindeta to kunya kare ta kesu i ke ma ehere karita tedi kwana a tedi te kare kwa jana na kare kwa jaro kare kwa nana kare kwa kunya kare kwa tubuwa di kya a te ki nge khon kone ti anahave ya kwa ki ti ansin sa kya ti mungwa ansin a ti ansin sa kya ti nuk e nyam ka kwe ti mare
1: Eka
2: Yawa ya nge
3: Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

0: XKFM 107 kowe dano nyege tsama 7 kama ko 50 minute zi angye karma wata am otam ki anji te angkari kaya a tsam zi angana kya reka di kwa im ama te nguwa tsam zi te tsam kota kwa nu ata tsiya ma kota kwa angkari ki ata ikwa ta kwa ikwa tsam zi te ndeta tu anta zi anji a kha kya reka ngana kota kwa hamu kukara kwa kufani kasinu ndewe ngang e zi ka kha angama na tak e kha tinre a tsam kha kuma him kwa uma nde huji a kha tai tak e kha tinre a tsam kha nyama kwa klash na himu kwicha uma ngim ngim kaha abasieta hanu kaha anka di hitu di kiare sena kuta kwa timu ansen kwa tiko ma ansen ti maante kuri kwenu ti maata kwere ti maatoare ti maamba kuri kwenta anta timu ansen di tam di kuma ansen sun tia itako kwa itako ji itako na tia ankara him kwa kha ate kumdita tako na nita ditango aswe tuwe tako na nita kakriya akriye tuwe te kuma ansen tika maa numuwa ansen ka kwa na kufane kai kwa
1: Eska
2: Yawa Yame
3: Mage nao yinge kwa yinwa yi Ya kesa wa du hang ya guwa Ya genge gu tatuwe foti la genga chungu Nao kakha yinwa kogu Mage kala chokma te nyongkawa Nao tamang

Exka FM 107 owe dano mnyeke kama akte kama kwa tako 14 minute zinge karma kwa tam am okam kite ade kwa ta dangoze ya kun karma kwa oskido nutandiswa mazwai inka adikama kwa ntika kuya hinkwa ayazizela tam. Samji ukona je aje kleta wakata kleyesu ya kutakwa kike teta kumkorma te mki teta matetua wakata nyia kike kutakwa teko mwati kwa dinu ezi teki ngluwe na ngluwe kwa tiyo kwa kama te ngluwe na ngluwe kwa yaadi kwa haa ngluwe na ngluwe kwa kite kuma ana kutakwa te haak eji uik eji te ya ankara kutakwa haak eji natai haa kufane kara kutakwa muse na kwa hawe haa kama kukata rikata nu kama te samji ya wakata nde kuri ngee mayago nu minya tive anjee anja nde kuri ngee anjee nde kuri kwe siite rikari anjee nde kuri kwe tamungu iteta te ya wahi ya ti nana kia reka ehe anji ayako teki ene ema nge unam ema teki yati no anje nge ukwe siyati nve anje nge ukwe kwa ikara mungi tinve nana kia reka eji teki yako mbakuri ema anje yati nha no anje jika te mungwa tinka mjika mitiwe anje jia anja mbakuri kweta mungi tino kwa mbakuri kweta ii tinta te mungwa kia reka sate dangoji kaite hakufani karakota kwa hamu hao ani siki maamba kuri ihe kha iya ta tire maande kuri ihe kha iya ta tire maange u ihe kha iya ta tin miye te ve anja kha trek amadi i an tre kha de kha aba jeta kha nwa kota kwa kha a huwa anya kota kwa kha hadi trek am a a en am kho ajik en amko aji wopa ko ham taw manu ham tumata hamu asen khana taikar abasiyata har kare nu aji kha ak yesu yata ha kak ima hamu ko taw khamis antam kha khaya hinde kur ko siya antam kha khaya himba kur ko siya antam kha khaya hinge ko siya kha nu ngin ejika nam am okam ki kufani kai ko tiko mu ku kai na taikar tikunyata ngin ejika titire na antam tik a ko timinya hima tia muwa a e tia mua a eti mari karita tia mua a eti natari karita tia mua a ti maekiri karita tami him ima tin a hima na un ejika kha i sikiti tinre ti tinverita no ati tinvenu na unkwe hinyu ti tenya na kwata tinre karita tem yom ka kha temu a sensa aji teki tinji ta khunu an ngin ejika tin kunge una kita ma kha te koma asin ti mande kuri kunyi he kunyata tinre nge una ki ti maamba kuri kunyi he kunyata tinre nge una ki ta khunu ti mande kuri nge u kunyi he ti kunyata tinre nge una nge uteki ta aji atimuwa asin na uansam timinya him kuima ngin ejika te ansam ahi khatete nge ukwesia tesa kiate mita ikara khatete mba kuri kwesia tesa kwa kiate nkakte sende kuri kwesia tesa na utinyire khamtekema tinyende kuri kwesikwa tikwa tinye mba kuri kwesikwa tikwa tinye nge ukwesikwa tama na ukwa na magwana mkha khakia rahim kia ema hisen onyatima khakia tek esu ik e khamu ansina kwa khakama ansina kwa khadiha undom sen an khakia te isi ami ki khagyawa te ki kha atieta ya aho jihon kona kwa tchik ya kwa tchik ya kwa kwego okwate nataka an ami ki kia te khangie kwa sa kia te khangie ukuingie kwa kwe tanu agluku he atangie kwa rahi ngina nuu ngina ki atripa tripa rahi tinu ina zikuma asina hito te kiare na kutakwa tenge ukwesi ya khate hito te kiare na kutakwa tende kwesi ya khate hito te kiare na kutakwa mba kuri kwesi ya khate atamji ki teteta atamji mba kuri kwe nunde kuri kwe takunya kwa teta kema weja nde kuri kwe okati kuyin kwa teka dim kuyin mura woma mba kuri kum okata maha ata hayom temka tiyo kuma kwa teuta kona ina te areta na kwa kunya are kwa jamana are kwa jaro are kwa ana areta ima te ya taya te tama ya oro kwata ya te miya tisunu teuta kona te hii kwa te tesa kiat ndeuta te tesa kiat nga angas ki tesi ya kwa tesa re akuri si ki tesi ya kwa tesa te ya kwa nga nga nga nga nga akuri nga te ya kwa ti ho he te nga ta tesa no ti mungwa ansina kwa kuma ansin ti maande kuri kwe no ti maamba kuri kwe ta ti mungwa ansin ka kwa na kaya ti he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti kuma ansina kwa ta kwa ti ti ta kha ti tegu anji te a ansamjika kha ankara kwa nkana
tote ko ma khwahi a tsam dikaga na ta e ka teteta no a di teteten kom di tate di tango mte gwi tibe a te khan swere ma ko ta ko nga di tate khoje gwi ya ko kuma a sna ko kufane kara ko mu ti tire a ki nen e di ka te ki ti khwe tende e kuri ta khwe te no ba kuri ta ko te weja tem yom ka kha nge una a te kanga ra khwahi ya tiang kwa te chepa chepa ku ka de kuri kwe tanu Tunge una a khatle te kemka ye emba kuri kwe a ngita mu e e kwa ito we ngita mu a mba kuri kwe a ngita to mu a te kwa kha ngita to kai ku kwa ngita to mu a ama han de kuri kwe si abasi ya khata kema kwa na ma atsam siki a mba kuri kwe ke ke tebe ta khono ti mba kuri kwe ta no ti ta ma ata kha an tsona mba kuri kwa tsona ana myom ka khande kuri dita kwa yom ka tinga ka kwa ito we mu wa kota kwa ande kuri kwe ji a ata ku ji a ngita a kara ngita a khande ta ku inu ngita kya re kara Kwa ute kwa nama ande kuri kuji ngita muwa ase na kwahi ngita ere kwahi ngita hiya kwahi tinu tima kiti tima amba kuri kwenu tima ande kuri kwe tim muwa ase na kwa kuma ase na eji ya tiki tima isi katireta aditango tatiko mtitako te ya atako nte suwere mako kuji te a suwere mako kufani karakotakwa ti a ngako ti a kuite tamahanu tiki ngia dikama teta

0: tao ta kuna mtao ma kanye ndui bunu ma kanye kuni mdam chamo kama kuni kai ma kuma kuno ai kuni manja kyaye jaim ko kuta ko kanu inja kuwe inja che no kyaye ta tete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete ama dikuto mtum ka tete ta jam ta tum ko yatem ko ma chakum chao ta ko ko yatem ko ma chakum chan angorobe kum kum ko chan angorobe cha che item ko ma sha no cha shon wa shi gwe no yak cha che ite no ko jiko ka cha yak tete ta kan uma un te no cha taye he eta kuni to atiam ne ta kara ta cha taye cha chi ya ko ha be kim ki cha ko yatem Aku unga kote kuta ota si unga kote kwa uya kuna chama ekam kete kime kiko eno teko jua ma kiko kwa kiki ma ke kiko kwa kiki asi tima aki denga teuma ya chuo mkauri dima ya na utom dima ya shujere dima ya teko kai uri ma ya teko ama namu iko tete takem kiani kara tete. Angoro mahambe aku mahambe kum kuikuko kai kuko ta kum che temkhuma taino ataha cha onwa te gleko manu chik onwe kwatama ta khoeno a onwa go khoeno gleko ma cha onwe sha no cha nyama kwa duty ya ko chiyete kuno cha nyama hebe ta khono kwatama a ma tsoi ku tseri ma yae ko cha koka ta khono ke u tuni ta me ko mkhuma cha nom ka cha am gei ma khuwa kwa ko nunku Tahu am naku kau nunjuk kama cak cakar nunjuk cakar tiku am duim bunu nu bunu kom nu kom am duim ka ya kom nu kom tim ate te tama piroroi cai kara taku nu ngam kuang tua macak o kara kau lo jamu tinu tui tua matinu si umangu matiye tiku ngu amangu me Kamingu ma ngume tiku am kamingu am ki kao kaka kakwe. Tako no aki cha toye nga ikwa tako unu tuha cha tenu am sam tama cha kasa na kukhili no cha tena ko unu kunitwa ma cha ito wakwe. Cha siyeko dinima cha wakwe, chinde cha wakwe, wanda cha wakwe, cha wakwe, cha kahe mkum kui manako ko cha yaka am kumano. Am chayi ko tiko chayi ko tiko hen am shum angakwe akindwa am shum angam wanda am akindwa am kama kabu no atachan ekano kaku dinima atara guino awetano kum tachak nam un e machakuya un taku kam e machakuya un taku kheli na kocha wesha ikutano cha odi kuje tuwa ya anu am khan un kwena khana teko am khoma cha gakwe ori aka ta khote no khuwa khoi am na tota janam ta khono khaita janesha wanda khono tonwe wa gondo gondo tito mkhoma gondo ma tonwe ko wanda ma khoi no khae khono cha shaono tsong tonwe khoi no cha shaono ama tsono khae khono ta gakwe chawe ama ka te un kwa te go ke ma dini khu Awe te keu ma te ma kwe keu mta chako ma kuma guaba ma ta kwa hem keu ama akome am keu ma nga ying am ta khate ko te unwa ko te tam kuma kyai karahambe na tima tuwa ka gleko ma unwe te te takemba kyai kara dikutumka eka ngeka ya pereno cha ngeki ngosha na kongwa kukunwa kongiki change te ta kai ngwe kwe chamo ba neti ka theta cha mono cha orochana go ta go tsa tano kungwa go ne ke tsa sinonge am tum ke ta ma cha nube a ka tsa tsiku ta cha kae kwa go a ka tsa ta go go kwa ak am e ka ta mi go sho ak em na am tum ke ta ma cha ya nube jam ta ma cha sibe a ta te te ta piro re te te ta te ma khoma go dikutum ka hambe na tiku ma shobe kuma ta te te ta
1: No, taba aji ata teta angi yangu kutekami taka. Tahunu, aa ne kulina kwa tahunu ofa mayakana kwa hawe. No duku toku kuma ofa si mkwa mkina ta iyeta.
0: Ase, cha chani kara katie. Wae, piroro. Na mte teta mte mache ya katie. Tahunu ya kukua ma nyama kwa akani ma putuma. Putuma ya kanu, putuma keho.

0: Exka if emo hona ten 7 owe download niye tamme niye tama ko 17 minutes zete ngye karma khatam am utam ki ata tek tek tek kota kote kumatin te anka dike te ma e khoje klasina kota kwa ha khoje ma e khoje tek tek tek kota kote ta kumatin te aswere ma kota kota kun anka kote tsiye ma kota kwa anka ten ik ame akui kote kwa ha khoshiwe hamu no hamu wa asina kota kuma asin titi re adango siki titi tama kanu ti di khara ke khobe kwa si ka sina tide timo kwa takwa kare sin no kwa khang e joka tete ta ya tsubuka kwa na je aba se kwa khanu te u he te u nqana qa isiki plati sim ngim o tsam kim nge una te una te se tu tete se so ta khwata tsum kwa nka te ki se nqinya tika manza te u tswana te ki gyan kwa khwati re ka ta te mu nya te mu tswa tswana tsuna tsun e kam tswana mwa kare ka ta sure tswan te una te nga de anje tsuka kyan khwati ya se yetin ya tinya tsuwa anya de ta te u tswana si yetin ya tsubuka kwa na atinya kwa muwa sena kwa ya sui sena di ota atanze unisa khasi yata ya onina asui ya tete te usure siu tkone asui ya teno teha teha asure siu chik amte ta te anze keke kuta watekom tuwana si yati ya vechiku vechikuwa di ota kitia di kwa naki vechiku vechikuwa te utuwana an hasa kara abasi ya kwa kumia siya kumia tenta kia kwa takwa nunatate ikara ina akuma guna nunatate ikara te kia nkawa kote an kwa unsa kia nkawa sanhiya nywe nute kwa unsa kia kia kwa takwa kumsa hiya nywe nge ukon ina ndeta in akasi ya kwa kumia tuwa kwa takwa haka eji in kia kwa takwa teta ya kwa mam vechiku ma te kiare kare ngaka te vere kare kaita mjikite kia kwa takwa te ngungwa takema te khate hi yu tek tek kere kota kom sa hiyang ne, ke tek dama do sa hiyang, ina tek kwa tin ta ha te u kwa na ta.
1: Eka.
2: Yawa yane.
3: Yawa yane.

Ekska FM 107 kowe dono nyege tsamme nyege tsamme ko 57 minute zenge karma watam am otsam gite ya aji ange una tsiya ma kota ko anka de hana kunyeta ha kaji anu hamu kota ko kufane kare kota ko ha kaji te anka de hite kuma anko ko muwa anko ko te kare kota ko jaru kare kota ko jamana kare ko ana kare ko kunye kare ko tsubwa a gawate aji ha iji haji ata ha ukem ka kham radum de tatu anka de ndango ma ha wo hima ha tsan tsun sa ha hanjoro hambe tsu a ata abasiya kota ko kunka di ate ate eskahanu ke tsam dara dara eskahasin si u ke tsway khabana kwa inkarga tama tsam ji kona ya hatonde ta atsam dara na da ya tsichom ana ted material yano dux nduve ka kwa te tsay kwa tsay kwa te tin eskatot on kara ya khutam.

Freddy janete ti aqiya mako anga ti lifleng kom na metu tan kreska tsama temuno tinet amako 13 minute zengi kara khwara do 13 7 o ni ge fm kenu timbambra khawatem xka fm ti kona kana radio zia koma na ti khwata vonsta ngi cece ti nan ti kristina soti to se te ai kwa te nge programe te anka te ba o kotse se ko yams na kwa ham ngo se ko khiri sa hi ya afrika ama de kwan ya afrika ga son de tamet programe a tams ka salisti te to se ta dara na kai ko to ti ya af der ta ka se ko khiri ya go no ya af der ta ki yama ko programe te anka te jornal tamet te to se ko khiri ya go to afrikan buri te se ko te kro ko ma go no por isso encorou que varisan motueta mit programa tams ka kuro ko ya tams ka diseta to darana kaigo kuro programa boriko hosti anga ko ta te radio si aninza surya te venu nge ato ka surya tan tams ka te mudete anga kwa go toti se ko khiria go yen ire ama de kwa ha tams ka to se ko huta am tsong sa tse kam te mu te kwa anglo ema ya ro hwata kone te anga te di erste juli kwa anglo ema te mu kanu siva kan kwa makuri tonda khsesen tonda khakim no tsong sa tse ka te mu de kwa tamanu te kama te tsuni sa et ava heti juli kwa ema te mu tiga kucana tak kuah hati kama tu kau naik komate, ai tamang ah tiha, ngaku naik kikhe kamge ati parakung di tantehi tati hositin o kerazi tati kau nehem, ngkam zite ah kati kau nusat awa nus awai, ende ita kono ende ita kau ngak ai kujuang kaziti, temu ngaku naik kite anza kikhe kam tem o kerazi tati kau naik temu kanu, ya kukuria ika uta orohati nus awasi uta o kite mute ya hati. No temu kanise ayo sat awa taman kui hanko emek esika eya hwata o gestesi temu ngok awan kwe te kingie husa taman as de ke hetam kuingi te ai ku kwa kozi te kuya ta tin sai si ham te kuinziki ngakwana ki ik temu hing temu wa teve mara ke hetam te anza te awa si hate tati ate koma te kwam tronu zitin zwanga zitin tronu tronu etin tam ziki ngakwana ki te o grazie tati ke hekate kuma te king ai mwate tinta manu temu ten o grazieta tin temu nge gao kuzi programe se kwa yamsi na kwa hakamzi kikai kuzi kuwa kutuwa kodi anianzam khasonde anzata ma temu raka kwa hakai kuzi gao kodi koma gao kodi zao am tia kuzi gao kodi anzate kai kutati programe nge se kwa yamsi na kwa tahango se kwa khiri sahiem ya ufriek amati kwa hama.

ntemong a ke a itse o a ngweben a ke a itse tsa o ka hego jita matemong ya go allergista a tswana o khosi ga kona ke kwa tswang ke a ka ke di tsamisa ga stora ka tswa ta ke ga ke a ye ga tsa o ka be ta ding ga ka go no ga tsa o ka ta di kone ga ka go ra tsamiske faila ga ga di tswa di khoki a ya di tsamiki ta te a ka di nwe mangqwema ale vie ke ma allergis vie ke ma temo te ke nyams na kwata ham nqwema kwa ko manqita nyams na kwata ha tsamzike nthi ya kona sika allergis ta tsite zwanga te mo te woqo nqwa ke te woqo ta go no te mo te di khok ama ke te woqo mo razi te zao ka di zikita ma ha te ma ko te woqo no ta ko to tswa ka khiri ka rate mo ngizwa nga allergist a tsite he weko ntse ka go ting hanke a trek amki nyama ko a suria te tswe ga qam ta go qhausi ya e kona tsuna a temo hi ka go gam for go wa zwa nga he tsa ka ga trek amki a ya go ra tsam ka ke he zwa nga he tsa ka go tsuna tsa zwa nga ta ma ga tsa ka go tsuna mtrim a qhausi ka go no go tsamisa tuna hinya go ga for go wa nge he tsa ka go a kwana zi yama go te a go e trek am ke te mo tsinza senzi yama go ta hisa re tsamisa ke go zwa nge allergic kwe ya go ta nbi ke nge te a ka te go allergic ti kwa ham a tsinza senzi yama go hisa re tsamisa ke he tsam te a ta ti kha o kwe spatra se ka te mo ti se go wo go no ta ko zi ke te ko ma de kwa ndi ko re ko zi tswa te mo tlo go tsi ka go ntse tsamisi e te mo ka no tswa go na ka e ke teng tsamse ke ganta ma e kam he a tsau ka de tsamse ke tsuts au he te mo sana go tswa go bem no tu tsamse ka te mo ndi ku ri se gi ka sa ya ba kon a gi ya de tsamse ke ya ma go tswa nta ma ga o kwa go ntse jwa nge he allergist a tite he a kama de tsamse ke nga kwana ke tse ka go iti hem e tsinsa go gcivere ga ta go ntukwa kwa ga kham ka ta ding ta go ntu e ding ga tsa go ta ding go tsiwa ga o tswa go tsekara a antsa ga te ta ding mia te kwa tsona puyera zi ding ta go no e ntu ita ma ding ga tsa go ta di tsho tsekara ga temo a ani hete ta te kwa kham kham ate ani sam ta zi ding zi te hi go a ta ti vie ke nne te a ka ding ta yam sna kwa ti ha allergies vie kem no ti ya kona zi ga temo te wo go te tsek am zi ke allergies ta tsi te zwa hem no ga ana go e gang nwa ke nke a wo go beno ga wo go e go go ke mi ya tenke ke a e go ta ka di to ga go e go nke a ze de tsam ga wo go tano nya go ke he tsam a go tsi ka temo tskhusen kwa ne ga ana go e ma kwa na zikam ga ke ya go ta allergist ta tsite tswa nke hem na ko ma kwa temo nde e go se tswa a kwa de a ya de tsam ziki kwa na o kho ka mzi kwa na mka ka be na ke di kwa na zikam ga tswa ka ra go no a kya e etse ta di sura se ka tswa ta ka ga vem a ka o he ta go kya e zi ngom ka go ze hinya go ham a tswa allergist se temo wo ta teng kwa na ke thi ya temo kung kwa na nyama go tswara tswara go ze trek am ke e te mo suria ko nga kona ke tsang tsone sa kiri fer a nde ku ri ku se twa a to ku tsi ka ku kwa ha ko a ta ti a zi kona zi tin zi te mo an ke ku ntwa a ya te tsang ka a ki e zwa nge nge allergist ta ti te wo ka ku kona zi ndi do te nge se u anza se a ba se ku tswana am a ke wa te gesondet an etang an tsone sa tsekara e tsi ya go tswana se u se u ku kona ke he tsam tsi ya go nteta matemong zwa nga allergist a tsite mia te tswantswe na be mara te ta go kwete gara ka go no ga ana go e ma kwa na ke gawe ga wo go mang nngwe ga nngwe de tsamse ga wo go tsamse ke hi to ga o ani e se ke a nngwe ta mano ga tshu senta ting kwa ne ga tshu senta tsamse ga wo ga sondet ane mia te ga ke wo e a tsamse ke go tseka ra ga te ta tim ta anzi program ki te ke krinte kom ta tira doner ten 7 o henye ga fm ki program te a ka tem nga ga go se se go yams na kwata ha no vie ke te mo allergist a mie teng yams na kwati ha tsamse ke ti ya kwana zi ti te allergist a tsite zwa nge he wo ka go no nde e kuri go se te mo kwa a tlo go tsi ka go kwa ga tswa ku ndia ta ma ha wo go wo ka go kona zi a zi te mo tinzi go nde e kuri go se ana ko go tswa a ke ke ra tlo ta ti a ku tswa a te mo a ke ya te tsamse ko ne tlo ku am ku tswa a te mo no da ga ta anzi tla ko zi ki te ke ke rente kom ta tira donor ten 7 o henye ge fm ki program te a ka tem nge ga ko tsi se ko yams na kwata ha ai si ka tswa ga mini tezi e ya kwa ham ngo program se ko khirisa hie ya khiriet amati kwa ham.

Kuska kame temo no tinek amako yen an 40 minute zenge kra khwan ke se kan yen tin kha minute ze e khwa programme go ga ko ze se ko kharita tim temo ya afrik amate kwa tiyo kha son te tamit programme de ta tsam ska ima ko saliste ze to se ta tarana ka se en kai ku zi te ti a ke kren te ko mate te u kha son dit an za tse un saraka te zwanga ti ya allergis kwem is ka temo ku tsam ze ki te utrek amziki ya te mote ki nge kwa kono kutuka amzika te doka ko ata kate tetan atave te mote ka kote hetso ku hendoda kham ke hen zwanga alerzis kwe kha utrek amke kha wo te hen kwana katama siya kukhiri nga kwana ki kai kuzi kitama te tia te kerinti kwa matende kuri kuzi kwa kwa kutika kwa kwa kha nyeko an kwana kwana zitin kwantama alerzis zwanga wo kwa kwa am nukwana zite mouti te kre kre nte kouma ha kia izi stora katwara te kakakon adzao ka ve tati kakwa karakono kwa kwa nge ayaten akia ye kakzao ka tati kwa rikrek amaki kwenye kwana mkako zitkawe na hik etine kang zita mahinye kluham alergista ko e kwana uzim tati ya kwana zitinu nge ate mouka ten unwa kita maka te woko na te moumura zite zao ka te zikite woko takon kre huzi ate kre tezikita maya mkote te woko akre kwe kakre te tamzika ya mkote mohinye kwa kwe trek amka uwe chung kako takun kawusi ya kun kwa trek amtama tsekara inye kakambe miya te alerhe suanke kwa wota nga kwa naiki kwenye sa temu kwa trek amhegao temu choku heem nita insem tuwe mwezi ya mko ofu kwa trek amke kwa mwate nukutinza sinzitano choku kwa trek amate mo noda kha nga kwana ke nyama te khati do ka tinke spatra se ka khasi ko tso ko na ndita kae kwa ko an ka re tsam ska kha ko e ko se na kha wo ko kwane tso ko na kha kha go kha tso tsi ta go a tso tsi ta ma kha kha go nge apela ko zitenu pela ko zita ma kha kha go kung kona ke tamate mo ata e kham kha ko an ke kha mo wa te kha tswa tse ya ti kwa dia ke yama ko trek amake mandende kwa e zite mungye asuri ete tsamzi ki kwe tate kriye kwa ham kha spatra si ka temo kung tate kone spatra yo kha temo kwa rasi na kago an kung tuwa ritrak amake marakwana zitinzi an zite kri kri hante koma hante nyeko an tate fara alande kuri kuse kung tuwa ya ete tsamzi ki kya yi astura ka kwarate ka hat sao ka ve tate takun temo kwa na kama ko kamzi an hagri ka ve tate yisa hinta kawata man ke hetsam temo hante kuri kwe adzao tate kwa tiyo ke he tsamte mo kho kam he em kama ko te ta tiye tsa kama hiye ko khasi ya ko alergista ha kung kona nga kona ki ti do ka te program ki ke ko zite kare tsamska ti ya en lakhteng zite wo ko kwa hi to te ko nzike te mo nta i kra te ko nzia te mo kawa ko ta kone vie ke te mo an tsam zika ka nyama kwa hi ha te an ka te alergis vie kem no ti ya kona zika ate ko ma kwa te wo ko zwanga alergis ko hem nse ka ko te hi ta te ko te mo an ke te wo unwa te nzike nyama ko te wo de tan an nzia te tse un sa tskwisi na kota te kone tenke ataha an khana tem ventemu an un musobo iten un tsikite mporonga wo di tamano ataha te kun kwade tantemu uan tse un mporonga te khasondet anki te sia ko wo ko ngakona ke a doctor na mia te kwa vencho ko mia te kwa te zarok aita te te khata tim doctor nandeta zarok aye bintso kona ndeta zarok aye tiyo te u khasundit ane temo tsekara khate tati kona nye zwanga temo te kwa koro kove ta ko ofu kwata kung kona anke unsa kung kona ka temo sine khiri ya kwa kwa kha te u khasundit ane anke unsa kiri te kwa usen tati nukoma kita maha kuna woko nukuna temo akan kama te ang zikita maya mako te woko kha alergista te zwanga kuna tihi spray go se temo kam sa ya ba go bena a kama go a tsamziki tse uni sa trek a mase go tsinza sina kwa soma ani mborong ka tama ga se go anwa ga wogo ta hiya kon kona ding kwa ga a go se temo te tse uni sa ka o senta te te go sondet ani a tsang tse uni sa kiri kwa ga ta ka e go se a se te tya tse tse rente ko ma tera do ner 107 o ni ga FM ki programme nne te a ka te e go go se se go yam sina kwa ta ha nuk e si ka 14 ga minute ze e ya go ngo se go gerisa hie ya afrika amate kwa ga
tiyo khasunde temit program dida akam ska salist zek tut se ta darana ay go nga kato radio zigwanam ka vonsta khang ay ke kre kate tot program nko siya ko kherita ti yen irek amate kwa kham akam ska tut siya ko khotam.

ti mbambar ga wat ke mqui ga makwama na garadwe one 107 o we nie ge ke tswarena ga tat nie tse tse tina a he tsame se yere gwati o gesonde ti program se tswak e sinza ti dara sante o program se ya go segeri ya go ga se o he a motio yalf ile ya tsama go 30 minute tse ange ka go tsam se ka ti saleste tse to de dara na tla ya tete a na ga nke heaven sta ga e se ke te tla e kwa tote o tsheka msinza go ngwe tla e kudzi na tatengo tle o sen tswa karante kya o kara kwenya go tere ta kwane te a te motho te o ga sonde tete ke eng kara tle o sena te tsam se ka te ke tsaka kara go ngwe te o tsheka mdzi tsa dzi te ke tsinte go be te ke tshono tshedzi te go a dzi ke tsam tsaka motho te tshono tshedzi a wo te ke eng kara tle o sena go te as o program se ke te tla e kwa go malaria ta tsite go e nte mongwe te kwang e July yam ka tse he te kana gwa ta 2020 ga se ke te kungwa ting ke eng kara June go em de nte ya khuri na gwa ting nne kwa ngwe te ya ma gwa te hinti o te tle o sen a energy a kwa kwa se ka kwa ngwe se yam tshwara ta ka te o ga so ndi ti zita mati o ke eng kara te te ngwe em am te o ke dzi te o fena ngo dzi a hi te ke eng kara tswa kara kunya ko te te ke tsam antsa ara ni hasa kara kwenya ko te te ama tsam tshumbuso go dzidza o ka te tsa he esinsa tsa go dzi atwa kara te te ke he tsam tsa go tsa o se he e ke he tsa mora sa se ka tsa te tswa kara kwenya ka ha no go sa he e tsa o tsheka msiki te ta ti hito te a ro go ti ni sa o tsa msiki anza tshono kwa na te tse o sa ka ave sa e kwa na ti ya tsam te hinya tlo tsa ba he te a ro go te tse o sa sa go e ka tlo be nte o gesonde dit ke tseo sa tsaka be ankwana se ka hinti o ise ata tsa ba tama te ka ta ding sa go di a te o tsheka me mutu sa ite kwa ne te o gesonde dit se ke tsaka be a motho te o tshese ke sa e hambi ata tsa msa kwa ne te o tshego ita maqwa gwa go sa e a matsang tsutsa o di te kunwa te tsa mtsukwe na khuvwa go thi ya kwa na dzika tsa tsara kwa ta o tsa tshonya te tsa mdzika ti ya kwana dzika te ferluere to sai ete u tsheka msiki akwane mutu sa ete wota ti no malaria ta tsite go ete tsan ana gwa hima tsam a pimboro a wo hwata a infected ya hwata a pimboro he am a paras a jwanga e wana na hwata ha pimboro he a motho tsa ya pa te tsam sika ni malaria ta tsite go he kwe ya tsatlo no ti ya tsam siki malaria go anza tse o sa nte e kwiri pimporo mosobo dzi wanatlo nce malaria ta tsite gone ga se o semtuo madzi te mongwatlo a matsamkgo ya malaria go ata tsam se ke tsa o tshetsa tshutshu tshe kara go tsa tshoruna nxinzi a tsam tsa o khunzi thung no tsaki om mahamberi go nce go dzingisa na tloma tsam tsa a pimporo ya pati o 10 tot 15 e dzingye go no tsaki ya magwa go nce go dzi tlose na go tsa tsa o a nxinzi a semtuo madzi tsa ya magwa go te tama go malaria go itse o seni tlo no malaria go tsa anna tsho wa te tsamse ka nge go mara mutu tsa sunga ga tsha o kwe o tating a tsamse nwa ga kwa ne tsa ki mutu i sam vere ga tsha o kwe tsa wo kwa ne ti malaria go tsa tsha o kwe o wa te be tsamse ka tsa a i sam o re kwa go no tsa u organe dzi a o ka dzi a go kara kwa go no a dzi te u program se ki mo te tlae ku sa dzi nte a no te ke he tsam a va se tating te u ga sonde ti ya te te o gasonde te sentsa ya te tsamse ka te avase ya tsuya te kwa na te angave matsam jwanga go tsa qheqa mago of matsam tsa o gasonde te ke go engceve kara kungwa gorita ke he tsam khwe ke sentsa go kwa na te mo te ke thia go tse ngave kara hi senta te tsa ana ta ve tsam siki tsa ke tsogwe hi sana go of tsa ta go siki spatra sika kungwa ta tsam na sentsa a tanga go e go no tsa o gasonde te tsa kwa sentsa ke eng kara te ka mara tin tsam in tsogodzi te sa go dzi te o kwe se ke no a he malaria se o ane sentsa te tla e kwa te tsam te a go ka go dzi kwa ne malaria he se o o er sha ka he ga e wo ka e kwa na he a pimboro he a jwanga e wana na go ta ha he a tsa ya pa te tsam se ka tsa a go e wo wa go mara gana me ka te ga antsa ga nka go itlo matsam a tsa ni gwa tsu sunga dzi na a khai ka e go dzi a go dzi a gore kwa ta tsam se ka a tsa a go dzika nxemgwate a khaite tsamse ka tsa wo wa go
mara anza farkowa se kwa hinsen we malaria go ama tsam tsuma tsara go ta tsam sika am kom ke tsa tsun tsa ta matsa tsara go ta hinsen a tlobe mara farkowa go a ta hinsen a tlo ama tsam tsum kom tsa motio tse u sa flu go e tsara go ta o flu e tsa ta am kom farkowa na nya go ta tsam sika tsa tsu am kom ke no tsa tsa ta maga tsara go go no a dzi tinzi te a ta tinzi ta go na akwana dzi ka khwena wo wa tlo nna malaria go e pimboro dzi upa ku dziki ta go ntsa a tse o sa tsaka go a te komakwa no tsunga dzi tsutemberitir nka dzi ke hisana go nna go dzi tse o sa no thi ya khona nne malaria ta tsite zwanga e tsa a tlo mara amuti o malaria go antsa a kung ka isa kya di tse o sa thi ya khona tsa haveta no di tse o sen ka kwana dzi hundzi u antsa ga sonde ti program dzi ti kha go tsodzi a na te mo a go gya dzi ke tama net dzi ti tsa kwa bana e sen ka kwedzi tio pimboro go tsa a tshuwa go pave tati a motho tsa kwa bana go ta tsamsa ka nete e no nne unzi u antsa ga sonde ti organisasi sta matsetse te of nga mimika te malaria se u sunga he kya ita ti tswana nne unzi malaria tse u oro go ntse ke of malaria tse u sa a sen unzi ki ti tswana a sunga e kya ita ting kwa ne ana tsewa ya go no a malaria tsa mzika a pimboro dzi a malaria tsewa go enka dzi ke ting tsa mzika ga tse tse ti tsa tsewa e sendi ava a dze tsa u gya he tsa ne ti dzi ka hiya i ta go ne ga tse u sen a matsam tsa tsuka darate tsa mzika tsa ntsho dzi a motho tsa darate hunhe of anka o e a sen tse u sa malaria go sikino tsa e ya ga nyama go ava si ti tsho dzi tsa e ya tsa o ka tatinzi tsa o trepo tsu bere ga tsa teka a tsodzi a ta go ntsha kumo a dara tsa kumo te se kan a kwa na se ka tsa ki kumo go ni malaria se o tsa ka kwa na he mara a motho tsa tsa o sana tebe tsa msika tsa ki tse u kwa na dzi malaria e tsa se tsa ka go zwino malaria go se tama ti anza kwa go dzi gana mia te mosobo dzi ti malaria go se ki tsu e ti anza tsantsa sa ga farleke kwe he Africa hundzi ki hi sena to he no ti ya kwena u domi e komka ko hundzi ki no tu tsamsika anza hi ya ko nne malaria mosobo he kwe ya anza omboronga ya mako go hu of tsa a tsa u tserwi e sia ko si dzi ya go kara go ta go ntsha mboronga e wo hu a anenza ta ti a malaria mosobo he ta go ti tsu he ka kwara Africa se u anisi ka ti malaria he tsai to he ga no tia tsamse ki anza ngwena kwiri dziki ta mangye ho ita matsaki ku sentsa tsa ka ta hinse na to he no malaria go dzi tia a dzi mosobo dzi tindzi akwana se ka hinto te tse u sen ni ke hetam muwa anakote of anakote nxa semtu amazi anyam ote tsa ikwazi tsa tshutshu tsheka go tsa a tshuruka go nte a malaria go tsa tsara go ta tsa mskansa tsa ge makleke nye e tla ma go betsa o thunzi thunwa go tsa te go te tshwinka go tsa u tsa ma tenta nwa go khasika thunwe a tsa tsa tsa ma go a kam kita ma thunwe tsa tsa ma go no tsa ki nye hambe kara go tsa terego so e tsa u swama o sitamaga tsa ka go be a tsa mska tsa u tsa o se u kam ke se tamantsa a tse u sa tswika go ke he tsa mtlosen a semtu a madzi a tsa motio tsa tsuka of darana ko ya te malaria a se nga o se ka tio na semtu a madzi tsa ki ya ma ko hisa na te tsa mska hi ya ko ana go tsa sunwa ga tsa o kwi e water team kwa na he tsuka mting tsukhena nxa go dzi a dier ga nna go a hena nxa malaria se u tsheqam ko he ta khona ga tshe am kwi gana wo wa tsamse ka tshuruna tshe he ya mako tsenya a tshuruna tsa bana a tsa u tshe eng tsa tsama te tsamse ka kwa go a fer ka tsa u tshe se u tshutshu tshe gwa ta kwa eng he ta khona tsa mwa ga a fer a ta a semtu ma dzi te kwa kwa go a tsenya tsa tsama ko tswano tsa anya ma kwa go khuvuka go ta khono ga bana ga tsa o normal temperature se ka tsa o tshese e khuse na go so a ta tsa a te go hinya go a malaria se o tieken jene se mtu a medita nya mse na go kwe di tsheki tswa vye ke dzingye go a a motho a pimpro e tsa ya go ya pa go tswa e dzingye go no tsa a ya makote a se mtu a medzing se na go mara ke he pimpro ke we tobe a motho a pimpro he a jwanga e wana na go ha he a tsa ya pa te tsa mseka a go di tsa ke te go te hisa na go tsa o tshe amsiki so hi to teke tsam tsusen a tsam dzikite ko makwa neti dzika tsa o tlo o dzitsa hiya i tsa mutu
tsa uzete abadzi a ante motsa eti pimporo go tsa spray go tsa dzao ka te weno tsa tsang go tsa matsa u tshese ke hi ta go no pimporo go tsa ke tsuwa go beswa a dzi tloseng ka kwana dzi te tloseng ka tateng dzi nxi malaria go he tgave tateng tsa msika so te a tsa a ba se ya te tsunzi ka darasa te tsine darako na mibedzi Botswana dzi a ti o tsa ana go enke a nka dzi ka ti malaria go tsi a ka tsa se kwara go tsara hi of tsa koma in tsuwa kwe a se tsara hi a ting tano ke he tsam a ba se ke a e a sunga dzi te koma ti sunga dzi malaria go dzi ke a e to dzi venu tsa tsodzi a apteke dzi ke tama o wa go ti apteke dzi ke tsa a ba se a go dzi eya ta khon tsa dzao ka no a dango he nxi malaria se uwo ka khwetsa ki kunwa go swete ke hetsam a te u ga sonde te se ki ya te tsam se ka te a va se ta ti se malaria tswive mara tsa a tsu mudzi ka darasa hi a te tiyo tsa u ga sonde te tsa a kiri ki ti of tsumboro nga tsa wo tsa u ga sonde te se ki ta no tsa nta ga darave a ngu he mara tsa ke hetsam tlai ku tswa tsa u ga sonde te dzao kwena a tsa kwa kwa na dzitinzi a tsa u a va se ka khwedzi tsanata avasi na ndeu go tsa hi a tsamse ke tsa o tso di tsa monde o se gane go a gore a tsa darate tsamse ke no a go tsa a ko ma kwa tsamse ka tsa o avasi se tama tsa ke tsa kago no motio a nxa injwa nga e wove pimboro hetsa a ya ko ya pate tsamse ka am pimboro he tsa ke kha go be a malaria e mara a pimboro he a motio a jwanga e wo kwa tsamse ka tsa ya ko aya pnuwa ko pa te tsamsika tsa malaria e wo wa go a tsamsika a motho a pimboro tsa ya ko ya pate a ga a ntjwanga e wo kwa ta tsamsika no tsa ki ga se u a jwanga e twese ya te nga kwana sika tsa wo wa te no a matsam a jwanga e si ya ta go tsa u tsheka msiki se tanga te tsamsika a ndza kunwa tlokwedi tserwa o ka tsa u sodzi ka si ta go no tsa se tsa kara kwa go kia o kara kwiri size ya tamatsa a se ya go se tsa ka go ta go ntsha u a so se ka se go wa go a jwanga e ta go ntsha u roi blood cell di a se ya go se dzia go kara kwa go no a tsa mse ka nxi symptoms go e ya mako wo wa o tsa a malaria se u symptoms tsa ki nya mako go te tle u sena go so a dzi hi sena go dzi a pimboro ha motho a tsara kwa ta tsa mtsa se pa te tsa mse ka no a motho a malaria he o se roi blood cell si o si raka go a tsamsika tsa wo wa go nxa malaria go e ta go no tsa o tsa o si tamaga anza si ya go se ja go kara go a go a tsamsika tunhe a motho o tlhana na tinti o a tswa o re be tsamsika a mtswa nka tunhe si ka go kwa ne a o se ka nyama go a tsamkia te ta go motho a roi blood cell si ka si ya go ta tsamsika a malaria he am kom a malaria e wo kwa tamzao kara sunga he a motho yo tsa a kya ya te tsamsika tsa tama ga tsa se wo wa go a malaria e so a dzi tindzi te a go dzi nte tse o sena malaria tse o nga dzi a tsa kunya tekedzi tsa o tse o senzi no tse o sa malaria e ke tse o senta ting kwe na gwa na mkha kunwa nke ting tswana o gwa nkwe na a matsamtsa tsung sika kunwa te tsamsika kana na ti glekodzi no tswana woro hi venata so a khwena tse u senta ti kwa na ti ya hunzi ni malaria e wo kwedzi mporunga e wo ti yana a kirisi ki tsaka tlo he e no a kwana sika te tse u senta ti matsam te nga dzi ke sitave of nkeri dzi ke te sitave ta kwana ke hedzwa nga he a khasonde tiki ku ika ti tsamsika tsa munka no wo ga si u komplikasi dzi tindzi hi sena kodzi no te a tla ku sikhu sena ko ya sa hi ge u su u ndoro siki.

te u khai ko se te khu sena ko ya khwan khana ntsi tinsi amotyonxi malaria dzwanga etsa ho hwata tsam se ka khwe wo wa qotse a te ke sentsa xa ko tshwara ko kunsa amoti yo tsha a malaria esi ho khontin kiri dzikhwe ka wa qotse a u dzi a siele dzi a u dzikya wa qotse te u tshe ka msiki a tsam se ka khai nkara kha go tsha u khunsu u ani sentsa sive tata khon tsha u antsa khun he nyama ko a tsam se ka te khanya go a o sika nkhwe sino wo wa qomporonga tsha u khunsi ka tsha kinyama kha go te hisen a malaria si u kwana sika ta khon siza ta qixo o kwa dzwanga etamaga khwe ki hisena tota khon tsam ka khwe tim khwe a swa madi ani antsa mporonga a yama ko wo wa tlo tsha u kwane a tsam se ka khana mi ka ti antsa sa dzi tse wa go tsha u so dzi ka ta khon a tsam se ka tsha u soma we etsa a tse u sa tsana ka go ta khon tsha u organe ke nkara dza wa go be kwana he malaria si dzi a go kara kwa go tsha u anza akati o sika tsa u organe dzi a tsa u so dzi tsa u kainzi tsa u tseru dzi ta khono ke nkara dza wa go be a tsam se ka no tsa tsa u khshonde dimboronga e wo wa go a tsam se ke ta khono ga anemia ta qiti khshonde dimboronga e ga tsa se wo wa go kwa ne tsa u roi blood cell dzi a tsam se ka khanogo ni oxygen ta khana qiya te go e wo wa go be a tsam tsa wa go anemia e ta khono ga ti tukeri e kwe ta e ko tswa tlo he malaria a hinya ko kwe di anza suka tsa un a wa ke tsang tse o sa tlhuru senta ta khono tsa a ga sonde timboro nga dza won a muti yo tsa u a suka he tsa un a o se ke tsang kunwa kwa tsa msika kwe di domi ye ta matso tsa msino tsanya ko so a dzi keri dzi tindzi malaria kwe ki ya ka tsi of the a e ko tswa tlo dzi nwi malaria ta qiti dzwanga se ki a kwane tsa komtio a malaria go tsa anna sinxa malaria di kwana a tsa tsantsa to of tsaki a go dzinyisa na tetano of tsa muwa a ta symptom dzi tsa te qiya ta of the tsa kwata dzi tsaki nyisa na tetano tsa shunwa kha tlhao kwi e gyao ta ting kwa na malaria go he te koma te kwa kwe domi ya ta maha tlo mkara kwa tlono tlo usen zi adzi te koma tsa atung uji ka kunga te tiyo malaria a sen a uji ka tanu tsa mutu tuta msika tlo usen tiyo tsa atungi pimboro zi pave tsa mumu pimboro zi utamzi a uya te kwa kha ya makoti ya te tsamse ka tsa tlo se na itsa o tsuya ga etsa kya a go ditama je go ka go tama ga bruko e tama tsa kya go di adze tsa shoksi e ya itsa o ntu he e tsa dzauka a di go di tsheka mse ke tlhongwe go di spray go di a pimboro di a go di tsaki tsuwa go be kwa nngwe go di a tsa tlhong a go di a ta go no di tswana ke ga tsa tlhong ta tenzi dri na kokun kwiri kwena kitsa a go dzauka tsa a tsa usa khai khawa go a tsa a go dzauka te tsamsika no a tsa tlo ya te tsamsika ga neti nya i a pimboro ete khao sen ka go neti dzi a ti o pimboro dzi tsuwa go tsa a sipa vet a dzi te u tlo sena i ka kwana dzi te tlo sen ta tinzi tsa ke he tsam a va sina tsa u tsho ko na ndetsa tsa tlai ku ndwe dzi tin ga a motho tsa khonsa kya te tsamsika ta go ntsa ya mako a tsho dzi a dzauka tsa u trepo tsa kong vere ta khontsa ya go nta matsa ga bana te dzauka a tshodzi a kwane tsa a tlwa iya go ni malaria ta qite dzwanga si u anisika kwane tsa u sa ha sa a tshodzi u dzauka ti a tsa kong wa ti tsamsika na tsa si khuwa go ya ti tsamsika a dzi tlo sen ka kwana dzi tsa tlo sen ta tindzi no tsa a tsa u sa kha wa go so hiti yo teke he tsa mtlo sena ko tena ko nkiri dzi ke si qambe of mo kana dzi teki hi senve ta tin kwa na ti ha ki malaria so u treatment dzi tsaki na kha go dzi na mu a go tsa u kwiri he nde u a dzi khono khana re a khwe he ta khono mu go ma mo sovo malaria he tsa a pimboro ya pata tsams ka wo tsa tsa wo ta re ta kwa na te kwa ma a ki ti malaria dzi kwa go dzi teki ya mo tsam tsai kwa ta tsams ka ti tswe tsan ha farle ke khwe he tsa a ya pata tsams ka so a kwa go sikin na mu a go ma he tsa a ya pa ta re ta khona tlhao go tsi a tsaki te go te kha go tsho khwena no ti tsho dzi khana tsaki kha go dzi nwe malaria dzwanga si u tlo sena i ka khwedzi so a dzi ti dzi te a ta ti go dzi of te tla go ta ti dzi te u ga so ndi ti u ane sensa ni ya go tsuru na go ti te ke he tsam tla e kwa go te u ga so ndi ti program se tswa vunsta ga e se ke a tsame 11 iri e tsamno
Radio XKI FM siki ta khonte tlae kwa tlote u tlae ko dzite u ga sonde ti sentsa kongwa tedzi a ne te u ga sonde ti programme ete ya karamate SABC Education Radio XKI FM ta anja qobuka sa tedi kunye a no qobuka sa tedi manu a kwa ne nqe go dzikang tse u sa kiri ne te kiri karagwe kwa ne te u tse u senzi te u tsheka mzite mutu tswa kara kunya ko teta tinte a ke nkara tse u sana ti tsamse ka te o jwangara tego te tshono tshere tego a ndzi tsaka go zente mo wa te kwanqi sa u ngwe kwa kite gwa nam ha ha a kwana ska into te tle u sen ferke we go jina hi du go tsi a te tsara kwa ta mo tsa tsara kwa ta tsams ka tsa u a so wa te tso dzi a dza u ka khuri na go no tsa tsunga dzi kita maqara ku ngete kwana te a a go a mo tyo tsum khom tsara kwa ta matsa a ma go am khom ki tsa tsu wa te tsams ka na tsa tsara kwa ta tsams ka ta maqwa ba sen a tsa sinya te tsams ka o tsa tsu ya te tsams ka kwana ha te o ya tsamti a sa tswa ditwa go di no tsogo di ka go di sechego no tsum khome ya dzao ka go a go eno a ke am khoma wa go kwane ting tsudzwa nga dzi te a kharo ku itlo dzino ting tsudzwa nga dzi kharo ku itlo bedzi a kwana tsika hinti o teke hin tsam tse u sen te u ga sonde te te a ma go dzi tsaka go dzino ma go dzi ya go go dzi ta go nte kwa ku ka a tsaka dzi a na dzi ya go dzi ata kwane te tsa a no tsa u ga sonde te ke tsaka ve go e kwe hin ya go be kwane te tle u sena go ti o nni ke ri dzi te ke hin sen ve of nni ke ri dzi a te tsa e ku tsoveta ti a dzi tle u sa ke ri go dzi te a ta ti zite u khashonde ke se u anesinsa no inqe se u episode ke a hetla ke te u ha malaria se u anesinsa ku ngwate he na ti ya tsamtsiki ti ya kwena ti malaria tsara kwa a tsatsa e ku tswara ko tswa ni malaria tsara kwa im komantsa a swere ma go ham dier khan nae go tsham tla ma hinqinzi no ham tso ku jo hinzi kwa ne tsu kwena ti malaria a isam kara tsara hina ta ku tso ku dzi a wo ko hasa hina ana nte tsatsa e ku ntsa a swere ma go nde u khana zin nde u keri dzi tinta te koma ha ha ti a ki keri dzi kwe tsa e ku tswa ko dzi tsa a malaria a wo tsamtsika tsa u a o seke tsa o suka sikunwa kwa go tsa o tsere u dzia sidzi ya go kara kwa gona a tsamtsa tse u kiri e wo kwa tsa u ga sonde ti ke kwana te a te u organe dzi a dzia go re kwa no te u organe dzi te u tsaka am dzi ke dzaro kwa eno te u tsaka am dzi tsaka kara dza wa kono a tsamse ka tsa ki kiri he yago no nxe khere o te u ga sonde ti program si o te ya kwa no ga bana te tsa e kwa go ntla me vie ke so u vunsa ta ga tsa e sika a tsame yalfiri e tsama te tsamse ka radio XKI FM siki no ke he tsam tse ke te u ga sonde ti program e te tsa sena go e tsae kwa go he te u ga sonde ti anetsa ko mwa te go dzi te u tle u senzi na tate i kara ko nyire a go tsang tse u sa kiri te u nk e dzi te u kwenya ko te ke dzi kwa ne te u tsheka me mutu anza fex ya ko te u fena ngzi a wo ko te no a dzi te u ga sonde ti ke tsaka go dzi kwa ne a tsa u fena ti be tsam se ka tsa u nk u nk e tama a tsaka ve no tsa u ga sonde ti tsaka go be a kwa na se ka te a wa tse u jwanga dzi a wo ta te suka jwanga dzi cholesterol dzi na tsa anti ya jwanga dzi ti anza kwe tsa e ku tswa go tsa motho yo tsa o tse u sene tsa ka ve ta go tsa u ga sonde ti tsa ka te ve tsam se ka no a dzi te tse u senta tinti sa lesti jack no tsam se ki tonde dara na tsare ne ga bana te tsa e kwa go ntsha me ve ke se u vunsta ga tsa e se ka no radwe e tse e tsere ta kere te kwa ne Christina Soti ga se u program se tswa ya ke e sentsa tonde dara sa hie no ke hem tu ga matimbamba te ne program e tende dara na tsare mante ga bana tsa e kwa go ntsha me ve ke se u vunsta ga tsa e se o ka.

Verliefd op jou dat je in kans kan aan het zijn dat je twee maakt aan kat in preska kamer 12 week amako 18 gaan niet te zien je krijgt wat radio naar ten zeven oni geëvm kino programma die aan kat in een groep is er koyams na wat aha groep programma go boriko hoste aan kat dat die boriko hoste radio si aniza surya tv no boriko hoste die toe ka surya ten hier ko aanzien studio si ka nbl na ko aan kat dat hun kun dat die aan kat dat in san karak kan programma gaan nge ate muka ten san ha kom sayavate of mbamba boriti ha aan kat sayavate venunke an tuwa kwe kuri na kwa tati kuri bori ha an kasa ya watan nuhem programe kuri kwe se kwa yams na kwa tahango bori kukuzite an kakutati nzi totis ya kukiri ya ko yen iri amate kwa kata mska totis ya kukutam nukam tunza tse kakwa na mkato utkari kuzito tkarate kati radu nerten sieven ohen yeke efem kivunsta hang eki no temu kan kwa nkwema temu te ya aru kwa tasiwe kan nkwema makona ki kai kuzi kita matemu titi ya kikirinti kumti tati ngo vikem te anka te temu alerhis vikem te uresundit aninza te hinyako ana kote tausin tati ti ya kona zikam alerhis zwanka he temu te u trek amzi ya temu raka kota kwe na kwa atam makona ki anka kuzi ti ofu temu ngo kai kuzi ti ngu vikeke alergis ya kwa ikwe ande utate mungo kwa usintati na ko tso kuzi awo tati kone kehe tswanga temu te utrek amkite tzaati ziki kehe tzamte munge akhao kwe te gyao retano kwa rasi na te woko te utrek amzika nga kwa naiki kehe tswanga te wo te tzamzika hiti yo te ana ea kwa kundoma kwa kote kwa be te utrek amke mara te ansi makite sinkhao kwe woko tate ansi te uklinike spatra hem nga kwa naiki alergis ya temu watu kwa ti ya kwa nazika te woko te utrek amziki kok amziki temu te woko nga kwa naiki antunza kiri temu na koke heta mte tshusen tati te ana kwa ite alergis ya kwa ikuziki temu te tshusen tati miya ten unwa nge unwa kinge ha alergis ya kwa ina tshusen tati ha ana kwa ima unhe ha ima kwa zao kare tamzika ha utrek amki ha kama kwa kianya ha kama kwa betano ha tshusen tati an unwa sobo zika kuna temu kwa ikuziki titi ya kwa nte kumte tikwa woko alergis tati te zwange he kwe kwa kitamano akwe kwe temu akwe te tamzi kinyama kwa trek am he kong takon kawusi karahu trek am yele kwe temu se ko tsa karahu kuna akwinka kwa kuna tsa zwanga am atsaka takon kre imtama kawusi ka kuna forekewe zwanga zi atsaka kwa tia kona zika alergis tati te zwange te woko te u trek am ziki nga kona kite u anzate hinta ti kwe temu temu mwa tingye te utrek amziki tinsa senzi yama kwa tahins na rekta amziki kaa ukwe tesi yako spatra sika temu ugyao tati kone kaa ukwe tesi yako kusina azu wange yama tekamu hangye ate gyawa rekta amzika temu uteki te wogo kaa usin te utrek amziki azu wanga zitama temu uteki kanya go maratseka huiti hete ana kwa inte huiki te alergistan temu te tukusin tati tunatuhu zi ukaunzi ukamzika ha temu alergisi yako ham na kwana iki kwe unisa temu nde go zite ke tseka TV te u trek am sinde ta passe kwa TV a go zika tsone sa temo te tsho senta te kone te u gesond dit an yet an tsone sa tsone sa kiri kwa gate tsos na gate ta te ta kai go zike an zite te tse trente ko ma te programme nge hem wat is aan moet weten met se ko yams na khata hanu allergies vie ke te mote u gesond dit an yet a tsone sa kai ko an ka te kwa gang ko te u trek am zete ko nyata te kam ka te mote tsou senta te kai kuzi azite tsekere nde kom tati programme nge kuro kwese kunyamsa na kwata hango siya go khiri yago yen iriak amati kwa khama.

Mbamba platan ten kweto we. My look me korokorota onga ha kimbele gingwe. Kwen a kwa wo kwa sere kata korota kia ten. Kia odi even kum kara tamaha. Da hono sasa kia ba kwen atamaha. Korota ka kwa wo konga ha. Pasa na kwa ha ha der ta kuri sese kia kara kwen le kwa wo ki sere ka. Ya ko ku anga ki. Na ko kase na ko an ta kana kwe kwa wo korita. My look me korokorota onga ha. Da sa nga ha. Nu asa na kwa tin ha sere de kwa wo ka. Si Chapel Street Drender tak kunso pratim ongoro si waha. Venu nomora ki okwe 053-832-1459 ki.

awalungu amseke tencina ke betatiane ke tsamtsa ke gola ke qhomo qhomo le tsamtsa de ke tu tsamtsa ke ne khang tierta khamoni de ke tshimo tsa singe tsa ka busi a qhomo a qhomo itsa ke tsala tsa mchomo ya tsike imtsa khote ne a o tsanga mtsa plani program a tsamtsa sira ke tshivisi sika e ka imtsa one of come again tsa singe ka wa ke imtsa a tsoto tsa pasin tsa ngi ne jiwa kham tsika na jiwa panga nyo tsika na jiwa uzela tsike ka singe ka kang khama o jiwa sa ngi ka ke ka na tsomo sisi ko e ya a khamo tsisi okwe a unna o tsisi sia sengheke ke go e he a qwa seng wa ka wa tete go ya kwa a panga utsa a qwa lungo sa u a qwa fusta no tsisi o wa qwa sa nge u tlhokwe da ga wisi kana a tsitsa a planise nga e ha qhamsa tsitsa a hola singa e he a jiwa ka wa tsigi singa jiwa seng u tsigi singa ke ni go ang ma seng da ka tsoke tsige he mo ma seng da ka tsoka tsige jela mi da mi mane o ho mo ne singa tsigi singa mane ka tsigi singa mane qhe tsigi singa nka qhe u ka wisi kana nge ke ke ni titi singa ka wisi kana wa amane singa tsike amana qhe tsike amana nga wa tsike amana qhongwa tsitswa bona ka wisi si awa go e an kho singa wa tsiwa kona nna ta a kham a tsongwe a borde singa nna ta a qhe u a tsongwa ta u jela o ka wisi si ka e kang pa si an go tu wa ntsa sare ke ka wa go e he kang a khong si ya a nnete ke kuliti mo kan tsela bom si sare ke kwa e a wana tsima le lima go e an tsotu wa tsima le lima ka wisi ke e ha awana tangjiwa jweka ki chima ga mai wana chima ga ma kang ma panga no chima ga kang ma jiwa chima ga kang ma panga no da ma tswa a tsuna chikang da ma tswa a sawa chikang da ma ta kham chikang ma tang tswa panga no tswa ma tang tswa uno chikang chiwisi no ga wa a plan ya ndwa ya ga khaiwo chiwisi ke a ngwa to ge ko ya wa shinta o chige so ge ba wa khuchi ge shinta ke ni mi gya problema eta chima kang pasima han kale mo chima kang pasima kang kale mo lesing kwa he kang asing ha tsiao kana kana tsi tswa ya kya tsi ke kang gya dum tama ya tswang hi ya mani kwa wa tsi ke ta ka jala mani kwa khe tsi ke ta ka jala mani kwa wa plan ya e problema e ta ya towa ya tsi wi sikang ndwa he ke tala ang ho tu ye tsi ke a ka kwa of ge chige kang asin tawa ya kuna chige sin wan gana chi tro ya ge chige kang ya avindika ya chige sin ka ya ngoli tawa ya ka tro chige chige ma mani ko wa o ko emani o kuma o ko emani o jala o wan kana tsamu si si ha u ke ke chige ka kwa kwa ya ma ya ma thusa chige ndo o tsi ya ne si kwa ke ke ya ngoli tawa tsika ma ma thusa chige ndo ke ya kana tsamu si a tsa chi tshonwe ke ke mana wa kango no chi tshonwe ya ka ho no ya ya a ke tama wa ke tsigi sing wa kwa he a kwa wa ke tsigi sing ka e he ka ka na tsumu sa nna ni si ka mo ko ka tsigi ka kwa ke ka wa ya o ka tsigi ka nga tsigi ke khotwa problem sa ke wa na challenge sa ke wa na tsigi an ke tso ni ke ke a mane antira ka mane ku sing ya ka ka ke sing na wa ko he a tuma he a kwa sa wa ka wa ko e ka nda ne a long sa khama he tene a khiu titi sa na wa tene nga o tsigi sing na ha a jela u chiwisi kando ama amani kwa ka uchiwisi kando ama amani kwa ka chiwisi kando ama amani kango ka amani ujala ka ni sing u kake kwa e hema sing tawa chike kwa e hema nguli tawa chike kwa e hema kwa wana chike katusima mjumu ma gami wada mjumu ma nyawa ta mjumu wa akwasami ke chike he kwe ngami mjumu wa akwasami ke chike kwe tiami mjumu wa kakwa ta akala mi ke chike kwe ngami wa problema e ma mjumu wa ato mamita kwasa problema ma mjumu wa kwasa a ujala kami ke ya sing ke ka kona min ka thota wa chi ya tong kham ko ka thota wa chi ya te kham ge wan chi chi thwa ka e an ya gya chi o ke chi an no problem a tong o ka le sa sing ke ke ni ka kona ma fat ti ka na chi an na ni si ko ge ka ti ko chi an na ya na sing ko ke ka khon ko chi an na tong ko ge ka khon ko ya ka a tisa ya ka mar ko ya an o sing ge ka tisa ko ya sing ke ya fra ya a tong o ka le sing ke wa chi thona ya ka a ga ma sa na chi ya hawa ka ya tsi da tu ntsa ma e ka ka wa tsike ka wa po e ka pasya ya he nga ka ntsa tsa ko e he ka jala ya he nga ya ka ngo tsi ana ko e ka jala ya ya ko nga ke tsena da ka u sisi awa sin u ka u sisi ndo ang ke ke ne ka na tsi kwa ya tsike he ya nna wa ora ya problem e ya ka mai kwa a jiwa ntkha ya da ka wa tsi ga ndo ai ka ang aksin he ko ka pa sa a tsi ka ke ka mani kwa kwa u tsike ke tsik do ya tsi tsana u tsike ya nna ma ya mani ya owa ta tsiki ya re ko mo wa mani ko ka tsiki ta ga jala ya te ga ngi ngi he wa ngi ya tsu ya nguli ta wa ka ka
kang ndeki ang pasi asin khalimando apa sa sing uri garo apa sa khi chimbono ngko na kang atso dawa ngko ti khona kona ka tso dawa ko ngko ti khona tso dawa o jela o kuca ke ka wisikano yancinci yaconci yamane wa da tshisikana zana ma ka yancinci ka ne tsemo sika thota wa tsike ya a break ka mo khoya yaconci ke ke mchima kang kole o tsike mo pasi ma khima wa mchi tshisikana thota o jela ka o tshisikana thota khika da ka wa tsike ya khama khama go ramtsa singa ke titi andwa ka ngonde ke ne mtsa jiwa ka khama go na mtsa jiwa ka go na mtsa jiwa singa ka wisikana mtsa jiwa panganna wa ka wisikana mtsa jiwa khika wisikana kona ka ka wa o kwike himtsa long sa khama kawa o kwike mtsa sa ya sanqe u tsiana a tlhono go ya tsikhona a khoda a tlhono wa ke tsia nna tla tsie ngamtani a long sa a ka teno tsie e kona tana a seng ya o tsia tana a hwistan khama ke ke ne tsika mo sa tsi tlhoko go tsi tlhoko ka khango khama da kamani ke nna ka mani ke tama ya tla tsi go nna ba go se nna pa sim tsa seng u ke ke khale ma e hem tsa a gya chimbo e moko khangwa tsi khangwa tsa gya chimbo e moko khangwa ngwa tsi khangwa ka thota tsi tsi jela sing kem tso to ma ya van ka wa kona ka imtsa long sa khama kona ka imtsa first and khama ka ke tsi ke ge o tsi ke ka mpa sing tsa long sa a wa kana tsa musi mtsa sing o mtsa khai tsi ke ka mtsa khang kho mtsa khai tsi ke he ka mtsa a to mo khotsi khom tsa khai tsi ke ka mtsa panga ngwa khotsi khom tsa jela ka usi ka ndwa tswa o e kana tsa musi si ko e a to mo tsi khau a khama khotsi khaka wa problema ka a ka wa kula ke ka watsike he wa a strike a ka watsike ka o kwe tsike ka watsike ya kha go tloga wa kana tsemo se tshwisi ka ndoka a o ta a tia a ka sing ke pasi a to a tshwisi ke pasi o jala a tia ke khikwa ka ka khona watsike he ya qhali u a planisim ka wisi na ka khona a raka u a planisim ka khona ta o jo ga wa a planisim tika o ya ke a ikhong a khu tshwe ke a khona wa na o iqala mangi khu ke a o a tshe a ka khona a di o ga a to tshosi u kamara teti a nga wa tshu ka wa tshe tana tsa ke teti mo go khikhi ka di go tlhotoa go ya o ka o sena wa tshe pa sim tsa tutu se o ke ya ke ke tshimona ke o ka ke teti na singkuli ti mo ka nka jela mtsa singkuli ti mo ka nka khama mtsa tsa sa ke mtsa fite ncane ke a e mitandazo wa mtsa fite ncane ke mtsa sa ke ne no sipo a tsa mtsa ke tshimbo a yola ka mtsa te ke twe ka mtsa ke season 4 ta khamone te ke kala tsa mo e tse sene game tsa tswa go mitse game tsa bole a wa dire game tsa sene game tsa prom a tswa ke game tsa sa ke o la wa kham tsa ke se sire ke kala tsa mo game tsa sa da ke endru on go na to fix go go la kham sa rico rix maliti a kham sim se bole wa england sa tr congo sa nngwe round of 32 dam tsa sene da ke game tsa sa go mitse a nngwe round of 16 game jo ma a dala khong go go round of 16 ga mo dr congo di ga mo england ke kala tsa mo game tsa tsa go mo go ma ke wala kham tsa ke se sire ka u sikana wa tsim tsa tutu wa sa kham go ya tsa khu e ke khontale ke kwe mong ke wala qhamtsa ke sizire tsinge khwe fi aqhamtsa ke fi fiarta khamonita tsa tsadi go sita ane na samtsa bola qala tsamtsa me qhamtsa ke tsimbo ai nemtsa fitengena ono sipo ke aqhamtsa tsa ono tsa program ke tsano.

0: Usipho ke camtsha ke imithandazo kwamtsha bithi ncane ke mtsha sinde ke bola ke qhamula ke camtsha ke twi qhamtsha ke chimboya wa 250 ke qhuma ngachumuke namtsha ke sake mtsha bola ke tane aqhwa ka kam kam camtsha ke qala ke bisike mtsha bola ka aqhumi cha ke sinde ke mtsha ke mtsha bola ya qhonqa mtsha ke 3 ke mtsha ke qhqhqa mtsha ke bisike mtsha sake Oscar ka bina tsike camtsha ke mtsha education program e wa Finance and Commerce ke tla tsamaya ke mtsa sika manqa o se ke bina ke education a program ke hola a tiwa ke ko mtsa sika mtsa tsi tsa qhwa mtsa program ke tla tsamaya ke o se ke mtsa hola mtsa ko ikhang go tlanwa mtsa sine ke mtsa titi a go mitsara ke mtsa titi a go mitsa tsa mtsa program tsa ke tla mtsa ke mtsa pa sim tsa sing o qhale mandu mtsa sing tshimo sana ka o se sika e kang khama mtsa ka o se sika e jala mtsa ka o se sika no ka mtsa sim tsa sing hi o jala ka e kang wa ka khama ke mtsa o jala ke wa ka tsum ke mtsa o jala ke wa ka ka ke a pasi mtsa tsa tswa ka pasi ka wisi ke to am tsam tsa pasi ka wisi ke he jalam tsa tsa sing hi u ka wisi ka ndwa ka sing ke kona ka tsa kha ma tsa a probir ka ta a dhui ka ka wisi ke e kana tsa mu sisi dhui ka ka wisi ke kana wala wisi si a ka khwa ya a qhiqa ka wisi na khwa ya ngoma tsa en khwa u jela u tsa ka wisi na ke amani khwa singa ka wisi na ta apanga nga amani khwa qhaya ka wisi ka na ta ka kha ma nga awan a plan wisi si wa ya e ha nga ya plan wisi si wa ya e yang a tsiu nga wa ka sing o ka ke ka e ka khwa qwa o ka e ka khwa qwa mo ni khwa wa ka e ka ka khwa qwa qwa mo ni khwa singa ka wisi ka ndwa ta a fistan kha ma ka singa ka wisi ka ndwa ta u jela kha ma ka singa ka wisi ka ndwa ta u toa ka min e ka wisi no wa mtsa tsimu singa o mtsa wola singa e he mtsa qhinwa ka wisi ndo ka thata wa tsike he a khama tsa o ka wa tsike ka ngadzela o tsa tete ndo ya mpa sim tsa kona ngwa tsa tsi wisi ndo tsa qhiqa tsi wisi kana sing go le tema ka mtsa wa qhinwa ka wisi ndo tsa sam tsa fiti ngwana ke tsa wola ka go mtsa metwa a khama tsa ke no mo kunje mtsa fiti ngwana ka sake everton tlalazi a tsamtsa ke qala tsa mtsa mo ke excuse o nartin siwa nne ke ne ga tsa same tsa education program ta o nwa ka wisi ke qala mtsa tsoa e ke thwetsa ke qoma ntsumke
1: umnyama kubovu umnyama kubovu china so umnyama kubovu umnyama kubovu

Exka FM 107 kunxakene ngakho ke mthasamsa futhi encane ngegecamba ke uma ngingumthumwa titi maqhamo qhamuka qhamsa leke drike qhamsa ke drende yarta khamone teke chimbo ke mthasamsa program ke ngoxe qolo mthasamsa futhi encane ke mighty dr qhamsa ke love celebration mthasamsa futhi mthasara ke wala qhamsa teke 3 bese ke wishikana ke Oscar kabina ke qhamsa ke qala qhamuma e wa qhamuka 3 atithi ke drende yarta ke chimbo ya mthasamsa ke mthasamsa titi maqhamo qhamsa ke wishikana mthasamsa teke ngoxe akam ke ngoxe mthasamsa matik dige firirim tsamsa firirim ke kala tsamsa me tsasa ke Oscar gabine tsamsa ke commerce and finance wam tsasa ke things of most high the years ta ke July 2016 no ke kala ke tsasa ke matqam tsa program tsa nka wisena qonqona ke tsamsa ngamle singe ke tete ke hol a gumi tsa tsoko tsolo ke hola he wa qam tsa ke sisirim tsasa tsamsa bole kala ngam tsa ke qoma tsumke ati wa ke hola qam tsa ke ke masiziri ati oke akhir ke kala tsam tsumai nam tsing tsa ti dimo tsa tswa tsa sam sam ngoma tang eng tsa firiri ikhontale ikhwedam ke tsimbo e nam tsa senda ke game tsa ti ti kang tsa qom tsa khasa ke boru ke kang nam tsa ke fir diar ta ati oke fir diar ta ke kala tsam tsa adui ka wisi sa nam tsa ke se game tsa ke kimber lagi studio no wa rico rix maliti sa andrew fix ngongola kala ngwa tsam tsa ke bola ngwa tsa englandi sa DR Congo ke FIFA World Cup 2016 to ke round of 32 qala yangqada ya qala qhonqu ke qumanqike mtsa titi ka uqaqwa angqonde ke mtsa qala ngqonqo qumanqa ABV te qala mtsa sika maqxe ke quman cuwe mtsa titi aqqo mtsa ke direct mtsa ke pavendi hartha monite ke chimboy

ka FM 107 tinxike nehala ke mtsa mtsafite ncindo ake camtsa ke angeke balungi mtsafite ncina mtsatiti make yaqhuma qhamu ka qhamu sathi qhuma ncinchuke ke wiske mtsatiti manchwa qhonxa wa mtsaplanisi ngai ke wiske qala ke mtsatutu wa singo ke wiske mtsatata ninchwa tota qhamu qara mtsasingi mtsaka qoyi mtsenchwa ke ngawa ke qala qhamchuke ke mtsajiwa pasim mtsatutu singo wa mtsasing oplanisi ngai mtsaqhiu ke wisise ke ngchwa e to mtsenchwa jela mtsamtsa tsivisi ka ndowa a qhamu ke mtsapashim mtsasangi mtsamani tswa singa tsivisi ka ndowa mtsamani a fistan qhamu ka ndeka wisena wa saka he asangi qoka usaka wisike apanga qoka usaka wisise ka qhika ya udzela qoka iqala qhamchwe bona aplani ke wisike ndo dasingi uka ke kana qhamusisi uka na bolo wisike ka tsiki wisike aqhoya qhamu awa along sa qhama ngisingi ke kone maka ng afistan qhamu qoka ramsa sai kana qhamusisi ko he kamsa tene qhwa he asingwa tsiki sanga ko imtsa sa tsiki uqaqa qhamsa uqaqa qon qhamsa ka wa tsiki kanka na qhamusisi he imtsa qhwa along sa qhama wa qhiqi ayo kuthi yakhanga uqonqa uthi yakhonqa qwa ika uthi ke kampa sa afistan qhama qwa uthi kang akasa a ke ke kwe utetia e uthi ke hakanga uthi ke yakhonqa khanga qwa ma amana singaka ke kona afa amana saka ke kona taka usisi kan wa kang khala yimtsa khonqa ke khonqa ke mtsa pasinto sunga ke mtsa qwa a saka usisi ke he khali manwe ka ma wa uthi yangqo mtsa uthi apla mtsa kana tsa musisi a khanga nqo tsi qhonqe apa si a o singa ke amana singa ka usana amana ukwenqothi chonqa famana qinqwa tichonqa van ka wisikana wa plan ya e yang aqhi he kona ka makare kha tsata mtsa sare ke kana tsimo se tlatla ka long sa ya qe wa ta qonqa wa ke wisisi ka ya tsijala sing ka e kang pasi o ka e kang jala khama khwe tsiwisi kana kang kana tsimo se se ha jiwa qwa ha jiwa khango nwa ha jiwa qinqwa wa anga pa sa fistan ko fa pa sa fi sang hi ke mtsima ka wisisi ke ya qinqwa ka wisisi ya tsama ya mtsima to wa sang hi kona mtsima to afistan khama kona o mtsima ya to nga panga kona ta ka wisi ndo wa along saka ta ka sang hi ka wisi na along saka ta afistan khama along saka ta anga ke ka wisi na along saka ta sa ki qinqwe ke ko tam khwe ta tsiwisi ke ma to long sa tsiwisi ke ma pa sing sang hi tsike ka khwangqo tsike ka tamqo ma sang hai ke ki khale ma e ta kona ka ma fistan khama ka tsise ke kana tsomo sise tsetse ka a tsa a ya tong ang hi mtsima tsjela sa ho tong ang hi ke ki ke temo pasi de ke temo tso jela ta kona ka tsa sa ke ka ho khwangqo ke kana tsomo sim tsalo sa khama tsise mtsa sa tsetse tsise mtsa a a ta mulai ke wisena wa ko e ya long samsa tsike ya kon khamsa nka kama yeng tamtsa wana ka wisena da kang sa sing hang no tsike kang pasi ko em sa tsusa da samsa fite ngana ki kala kong mu a sibakle a tamtsa wa bala ma bala ni ki excave mo nerten sio ngi ngi ha

exka emona ke sibe kunxeke nehara ke mntase ncwe mntate tima ke ngqoma xhomo ke mntate ke firi qamtsa ke ngqoma xhomo mntase samtsa fite ncane ke ke qamtsa wa dd general aqamtsa ke qala qamtsa ngumtsa wala ke ngqoma xhomo ke tsara mntase samtsa fite ncane da samtsa ngume ta ngince wa qhomthelete ke khwenda ngi qala qamtsa moya ye mntase samtsa bori ngumati wa ke fefe qamtsa ke fefe a fafdi artakh ke ngqoma xhomo ke

game. Net join the queen adi. Oh, si yako ham to bilo. Musikili, mkhojako yako angaratine bori ka mkunande ta Pretoria. Ki kaiku hetesi na tinki. Veskapu, waskapu nukwa Zulu Natal ta. Khasa province ziki hoku e queen agi tuni sa tesi na tim. Frey stati ki ngi kuzi khaji e suri sa na tinki queen umudomo kutin khojiki. Pori sana klauku anie tahoro tim. Ratanda ta kiti nga Heidelberg ki. Gauteng anisiki bori zikwate zikwate zikwate kwaku itesi na tinki dri di kwe atumwa tinta mbunga naki anagoti na firi di vieke osa na te hwahina khana he stratiziki kwarako tui tui atim tse sika bori sana gwana mka sisa hinki kaha mboru nga hende ukhawana khan eziki aki nyam sinagori ta te bori si khiri oe Verenigde Nasie kwena die agentskap oor UNICEF dat kies en kwen aangadim. Tresika Venezuela dat kies die omhe, jy die vie kesiki gana anie kounisa, gana anie gitese na die kwena die kien kara en klauku en jazikim. 760 na hom a kuya die kamaki gana he en kumunan data, kwa kwa kwa hise na tinu, aizki na wosen vere team. Kwena ndeta jaluk ayuk organisasi di anga di khana anisiki tkhao kwe khana kwezika kom karago ha munga saan kliya din kwena ndou ta si ku tkhao kai guri tam. Kwena din o a kwezika deisen faifu nerti saye si ki siya kwa din tam oro khom atwa ku karago ya din kim. E di fir der ta bori si khirwe kame teki u sika siya ko siya veri kama di kwa teki bori siya teki kumago ekska FM kim.

nurji deisin di dubi ying he kagi tang yi kikle sang ki kau ya kwasa sang gai gong kwasa yi kiw sing he organ sa sang kia kan kan ke dubi gung na tin gara kam sung yi ging ging nga kwang kli kanin kang chuta kwa deisin fai fa nurji kichit kwa sing ki kwa kak ne kone sa kwa kong mi ng he wa firi di harta ke fari kumo ke siwi mtu sang kong hi SKFM.

exka FM 107 nqinqeke nigara ke mntase amtsafite ncindo yeke camsa ke inqumunqumke wa lerato la modimo wa Zakaria Mavusa ke camsa ke mtsatimbwe ewala camsa teke inqumunqumke mtsasendeke fefi ke camsa ke firin dia rta kamonite ke chimbwe mtsake samsa kamonite ke nqeka qhuthele teke khwenda mke xala camsa mtsasendeke titi ka ngothi ke mtsa xa nqa nqa camsa teke fefi camsa ke firin dia rta camsa samsa okuya ngumeya xa mtsa bola ya nqa mtsake inqumunqumke awas Bola singitsi anko fasi kwa kia kanga inkwa jiru kwa tasendegi kwa ea gawa round of 16 tasendegi iye tuani kama hurupu wa nkale mandu tasendegi iye kama kwa hili kama kwa kike ya kati kama nkale mandu wa kati kama kwa nangisi kwa ea tuani kama kwa ea kisika kama kwa kia mungu tiri kama kala kang ya singa daka wa tige ikang ya tutu kikidina wakawa tige kang ya tutu kichuka iche kama kwa wisi na damta samsa fite ngana kia kika msa kikala kumwe ewa ngubi wamsa sakiwa ya fredera kamsa ki ekskrivi mwona rtansiwa kama nge niha.

Siyanda aduna se wesen riketi mse tsterte ya ekri ya manwe. Kamekreika akhet amtako fierti na khamani tengye kwa. Wanneer ten 7:09 XKA FM siki programme gesondheid kwenya mse na khwata. Noate sikheri ya kwasiwe e asi nyeke iri ekamate kwa kha. Programs kita kumta tingu saka de utrek amzu sesa sendi anyensa wane de muwate nukle zika zwanga a ay vereka tsa hai ti te sa a vereka u uwata mtriye mta klam tsa mtriye matang inya kwata wakwana zika de muwano sesa sendi te kumwano sesa sena kwenu de ekstra mkatama kwenu sinu sumu sene na sinu sesa numu Baba umataka kema mtunata akutitwa Nguna ngomu takunu Tate wanenta te kutuka mzikati Mwote kumusa tuni ete chai tinu Te chako akutite kihise ntati Kwa na tuni kaya kanyama kwa imzwa ngama Hambi ayi tibe ntate kwa ikutasi Isa mkukuhu sa kutuka mzika Sa ere kwa kuspatra ya kuwa tina lati ya kukumki Kwa na zika spatra mate kumte ima teki gwana makatinyika teise zaati vee kwa itama de kunte sunu sesa sen kwa hati ya juangaji ainko akwa nazika nina mia kusa mutu tete nukunu dringwe tama zaate kunu za kunu za kema za sinu sesa kara kunu te kliniki ya ki prefati doktore ki starts kliniki ya ki tama kata kunu saya vate za kunu akatama kanu kasi sesa sen tati maraku kwa inuwa kliniki ya ti Ay waza kuno sa singwa ngukuzungukuz sa sesa sensa ya ha sa sa tutuwe ya ha tibiango sesa ekumu ugua akuri ya mai akuri ya na kwa hi akuzutuat ehi titi takunu kwe sena ha a sena kwe nukunu ajwanga hetienu cho wete kukainu ajwanga ehambi karaku Ati ekska efe muner ten siye ven owen yekiki programe ya msena kwa date o Gesondheid kweekie ekomate sigeriago nege irikamikaga

sinetsungunu ringota te aciya mana haciye aye cameke ka moyo a ge xamta ko yena nder ta gamani tengye kwa norten 7.9 xk fm siki no program menge he to gesondheid kwese ko nyamsena khotat to ate sgeria go he nege ire xamate kwa to nege iske ta mani ongseta qeqe kun xk fm sina ngwago to 12 ire xk fm tsinu kya kwa qwe program menge gesondheid kwa nyamsena khotat siki e ko mate tsesa sen khutu ane tsinsa e a qwe qutsa mjika zwanga ikicana kwa e ya gata matsun tenta teqo das ichredi trade kwa nuko ya qogorogo nakona zikate kuno tesin sesa sena khuno ete sesa sena ka zwanga go tshiya a ngokwaneka le go wa masena kwa konta tebe ta tinqa e kitsa kuno ta ichredi sino a sena khuno tsa te ta programme to gesondet kwe ya msena kwa tat to atisiki e ko mate programme se khere ya go ga ga suwe e nie ga ik kamik. Ach, en toen ga ik hem niet tegen. Ja, gewoon.

Ach, ek amak hoor 44 minute en jy gwa Noord-Teen 709 XK FM siki. No program te o 300 kwestqhat twa te khatise sa senat aninza xa iko khodi le komo titate se ku kwa ga di minute a 16 ga e ya gwa ga ita magere na go sa nyanxoga asit 9 ire e amio.

X ka FM ka wa o leng ngwe mtano go tshu a ngwa programa nkwe sa go jese ka ke a o leng ngwe kwa ke ka ba tu ka kai se pang ngwe ke kai twara du ke numuru ya one ten se va pen ne ga FM se le kwa khang go supa ke minute a ya cha mo ntwa ngwe o leng ngwe ten go jitaba nkwe sa go jese ka ke a radio ke ma se le me ko se ngwe ne ge a di tike kwe mta chung ngwe go sa go jese ke ma ngwe maso ta a ka ngwe la kwa ngwe ka o crime ke safety go